jeden.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detské.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Quack, quack.

Pozeraj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď sa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty. Nikto nič nevie. Ja som

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Hola!
4: Hola!
3: Zdravstvuj!
4: Zdravstvuj!
3: Hello!
4: Hello!
3: Čau!
4: Čau!
3: Haló!
4: Haló!
3: Ni hao!
4: Ni hao!
3: Salut!
4: Salut!

0: saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa, lamala mi.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambušu, to by bol raj aj pre pušu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Mík, mík. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mík. No dobre, tak idem.
2: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
3: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod lášku. Uvidela ho starenka a povedala. Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí, tu máš, starká, darček. Je to kohútik, zlatý hrebienok a mlynček. Starena povie, počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa. Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí. A čože ti dať, pán môj? Chceš pyrohy či lievance? Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí. Predaj mi ten mlynček, starenka.
4: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
3: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí.
5: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
3: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí.
5: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
3: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom.
6: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
3: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si.
5: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
3: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí.
6: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
3: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si: Zobáčik, zobáčik, lej vodu, pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí:
6: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
3: Začal pán sluhov zvolávať:
6: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
3: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí:
6: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
3: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. A je to tu. Je tu, čo myslíte? Je tu piatoček? Alebo tu nie je piatoček? Že ešte nie, no jasné, ale blížime sa k víkendíku. Samozrejme, víkend nás pomaličky dobieha. A nielenže dobieha, my sme vlastne dobehli víkend, presne tak, a dýchame mu napätý. A dnes budeme mať veľmi, ale naozaj, že veľmi vážnu tému. Pretože naša téma dnes bude... ako to teraz pekne povedať. No, naša téma dnes bude veľmi zvláštna, pretože sa budeme rozprávať o niečom, čo keď poviem, aký máme deň v kalendári, možno niektorí tomu nebudú rozumieť. Ale viete čo? Predsa len si dajme takú navádzaciu otázočku, či možno neprídete na to, čo za deň je dnes v kalendári. Takže, na čo sa najradšej pozeráte a prečo a čo si vlastne viete predstaviť vonku, čo nevidíte a viete si predstaviť, že za týmto stromom je niečo. Za týmto stromom sa nachádza niečo, o čom len tak tušíte. Dobre, takže najprv, na čo sa najradšej pozeráte? Ideme? Dobre, takže vy sa najradšej pozeráte vonku na stromčeky. Ty sa najradšej pozeráš vonku na vodičku. Vy tam máte riečku alebo nejaký potôčik. Dobre. Ďalšia vec je, že vonku sa pozeráte na vetrík, na kamošov, ktorí sa tam hrajú. Dobre. Na mamku, keď okopáva záhradku a s vami sa rozpráva. To je fajn. Len, že kamaráti, prečo sa na to najradšej pozeráte? Lebo je to pekné. A ešte, lebo vonku je krásne, lebo sú tam rôzne farby. Teraz na jeseň ešte však ožili aj lesy. Máme dole pozadzované lístie. Taktiež vidíme zelené iličnaté stromy a potom tie farebné listy. Sú to krásne, krásne veci. Ale viete si predstaviť, že by ste to všetko nevideli? Viete si predstaviť, že napríklad zatvoríte oči a viete si predstaviť, že nevidíte a máte si predstaviť tento svet. Viete si predstaviť to, že by ste mali vždy zatvorené oči od malička. Nevideli by ste nič z tohto krásneho sveta, len by ste ho počúvali a mali by ste si ho predstaviť. Bolo by to ťažké však, lebo napríklad teraz už viete, ako vyzerá strom. Teraz viete, ako vyzerá dom, viete, ako vyzerá lopta, viete, ako vyzerá strom, napríklad stôl, viete, ako vyzerajú rôzne veci. A keď zatvoríte oči, tak si ich viete predstaviť. Ale teraz si len tak na chvíľočku predstavte, že by ste sa narodili a mali by ste vždy zatvorené očka. Že by ste vôbec nevideli svet. Len by vám niekto hovoril, že pred tebou je stôl. A čo to je stôl? Keď ste ho v živote nevideli. Je to ťažké však. A práve dnes sa o takýchto ľuďoch, ktorí to majú trošku ťažšie, ale na druhej strane majú iné krásne veci a o nich sa dnes budeme rozprávať, ale dnes sa budeme rozprávať aj o niečom veľmi zvláštnom, čo títo ľudia používajú. Sú to ľudia, ktorí sú buď slabozrakí, alebo vôbec nevidia, to znamená sú nevidomí. A týchto ľudí niekedy vonku spoznáte podľa toho, že majú tzv. Bielu palicu. Tá biela palica ukazuje, že teraz ide proti nám alebo okolo nás človek, ktorý nevidí. A práve tá biela palica mu nahrádza oči. A dnes je práve deň bielej palice a preto sa o tom budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak dnes sa rozprávame o bielej palici, lebo máme deň bielej palice. A rozprávame sa aj o ľuďoch, ktorí sú nevidomí. To znamená ľudia, alebo o ľuďoch, ktorí nevidia. O ľuďoch, ktorí sa pozerajú na svet úplne inak ako my. Totižto niektorí ľudia, ktorí žijú medzi nami a nevidia, ktorí alebo vidia veľmi slabo, tak im sa mohlo stať to, že sa takí narodili. Viete, jednoducho, keď sa narodíme, tak niektoré deti majú niektoré chorôbky. Narodia sa detičky, ktoré majú problém s pohybom, narodia sa niektoré detičky, ktoré majú problém práve so sluchom alebo aj so zrakom, a práve o tom sa dnes rozprávame. Ale môže sa stať, že napríklad ten zrak si môžeme poškodiť. Viete, máme rôzne úrazy, nielen také úrazy, že si niečo dáme do očka, alebo že si poškodíme oči. Niekedy ten úraz môže byť aj taký, že si buchteme hlavičku a asi viete, že všetky veci, ktoré používame, sú ukryté v našom mozočku. Jednoducho v našom mozočku je také centrum, ktoré riadi naše videnie. A keďže riadíme naše videnie, tak v tom mozočku sa stáva taká vec, že keby sa nám poškodilo to centrum v mozgu, ktorým my vidíme, tak zrazu to videnie nám odíde. A my sa na svet musíme pozerať niečím iným. To je čo? To je také zvláštne, že keď sa povie, že pozri sa na svet, tak my si samozrejme všetci predstavíme, že sa na svet pozrieme očami. Keď to ale poviete človeku, ktorý je nevidomý, alebo človek, ktorý je úplne slepý, alebo človek, ktorý naozaj vidí veľmi, veľmi málo, tak tento človek sa musí na svet pozerať inak. Naše telíčko je ale nastavené tak. Keď o niečo prídete, tak dostanete niečo naviac. Napríklad títo nevidomí ľudia majú veľmi dobrý sluch, alebo majú aj veľmi dobrý hmat. Práve preto títo ľudia používajú bielu palicu, lebo tá biela palica, ktorú majú pred sebou, im slúži na to, aby si vedeli predstaviť okolie, kde sa práve nachádzajú. Predstavte si, že oni v svojich rukách majú taký veľký cit, že keď sa dotknú zeme, tak vedia, aká tá zem je tvrdá, aká je asi veľká, kde sa môžu pohnúť, kde je práve nejaká jama, kde sa niečo nachádza, a hlavne musia vedieť, ako tou palicou hýbať, aby naozaj vedeli prečítať svet. Prečítať svet bielou palicou. Jednoducho na tomto svete je to založené tak, že keby ste napríklad vy, čo neprajem nikomu z vás, keby napríklad vám sa stalo niečo, nejaký úraz, a stalo by sa vám niečo s vašimi nôžkami, tak vtedy dostanete veľmi veľa síl do vašich rúčiek, do očka, začne sa inak vyvíjať váš mozoček. Keby sa vám niečo stalo s rúčkami, tak zase sa posilní iná časť telíčka. A takto je to aj s ľuďmi, ktorí buď prišli o zrak, alebo sú nevidomí, alebo krátkozrakí. Že zrazu sa vedia na svet pozrieť ušami, nožtekom a svojimi rúčkami.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme si rozprávali v minulom vstupe, že keď stratíme napríklad zrak, ako sa to stáva niektorým ľuďom, ktorí zrazu prídu na to, že sa nevedia na svet pozrieť očami, tak sa musia na svet pozerať ušami, nožtekom a rúčkami. Čo sa vtedy deje? No vtedy sa deje to, kamaráti, že zrazu váš nožtek začne vnímať také vône, ktoré nemusí vnímať, keď máte zrak. My si to neuvedomujeme, ale my keď sa pozrieme na svet, tak my sa na neho pozeráme nielen očami, ale my ho aj cítime, my ho aj počujeme. A zrazu, keď vidíme auto napríklad, ktoré ide po ceste a má nejaký zvuk a my cítime vôňu okolo seba, to všetko vytvára obraz nášho sveta. Takisto človek, ktorý príde o zrak, zrazu ten zrak odchádza. On to auto nevidí, ale o to silnejšie ho počuje. Vie dokonca identifikovať, či ide rýchlo alebo pomaly. Cíti okolo seba vôňu, to znamená, že vie, kde sa asi nachádza, dokonca možno aj, aké je ročné obdobie. To všetko sa deje v tomto človečíkovi, kamaráti, vtedy, keď o niečo príde. Napríklad o ten zrak. A ja vás chcem teraz inšpirovať k jednej veci. Dobre? Aby ste sa pokúsili zahrať na ľudí, ktorí nevidia tento svet očkami, ale vidia ho inými zmyslami. Keby ste mali trochu času dnes alebo zajtra, blíži sa víkend, možno cez víkend, tak skúste sa ráno zahrať so svojimi súrodencami, ale pozor, aby tam boli aj rodičia, alebo aj s vašimi rodičmi, na svet, kde by ste ho vnímali len ručkami, nožtekom a uškami. Dobre? Zaviažte si oči a povedzte si, dobre, ako dobre poznám náš byt? Ako by som sa v ňom vedel orientovať? Čo všetko musím urobiť s rúčkami, aby som vedel, kde sa nachádzajú dvere? Ako ich otvoriť? Čo musím urobiť všetko s nôžkami? Alebo s paličkou, ktorú by som mal v ruke, aby som vedel, čo sa nachádza na zemi a čo sa nachádza okolo mňa? Ako sa dozvedieť to, kde sa práve nachádzam? To sú veci, čo? Počúvajte. No, len si predstavte, že vy napríklad v noci ležíte v postielke a niekedy sa stane však, že musíme z postielky vstať, lebo nám treba ísť na vecko. To sa vám stáva. Všakže, keď sa večer napijeme veľa vodičky a podobne. A teraz si predstavte, že takto sa zobudíte v noci a vy vôbec nič nevidíte. To sa vám stalo už tak v noci však, že bola taká tma, ale potom vaše očka zaostria a vidíte, že zvonku svieti mesiačik, alebo si zapálite malé svetielko. Teraz si predstavte, že by ste boli napríklad ako tí naši kamaráti nevidomí, zapálite svetielko a nič. Stále je tam tma. Ako sa dostanete len tak na vecko? Čo všetko musíte vnímať okolo seba, aby ste si neublížili. Tak skúste sa tak zahrať, aby ste si vedeli predstaviť, aký to je svet bez očí.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Príjemné vstávanie s detským rádiom vám prejem Miriam. Keďže október je mesiacom úcty k starším, Slovenské národné múzeum si vo všetkých pobočkách pripravilo zaujímavý program. A správne hádate, že bude určený najmä našim starkým. Viac povie teta Barbora.
2: Spoločná kampaň má zmysel vtedy, keď prepája nielen vizuály, ale aj ľudí, informácie a konkrétnu ponuku pre návštevníka. A práve aktivity múzeí Slovenského národného múzea preto spájame jednotnou grafikou, koordinovanou komunikáciou a spoločnou vekovou kategóriou 62+ pre túto iniciatívu. Každé naše múzeum pritom prináša vlastný program a regionálne partnerstva. Chceme ukázať rozmanitosť našich múzeí, ale aj to, že spolutvoríme jedno Slovenské národné múzeum.
1: Kým v niektorých pobočkách sú pripravené komentované prehliadky, inde napríklad koncerty. Povedzte svojim starým rodičom, že sa majú na čo tešiť. A hlavne im povedzte, že ich ľúbite. Kalendár dnes ukazuje, že meniny majú Terézie. Vraj vytvárate vždy dobrú atmosféru a každému chcete doprieť úsmev na tvári. Veríme, že dnes máte úsmev hlavne vy. Viac prezradí Roman po 7. Všetko najlepšie. Na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh vyrastie nový tréningový komplex. Čoskoro tu pribudne crossfit zóna, priestory na študovanie a vonkajšie ihrisko vhodné aj na súťaže. O hodinku vás vezmeme do knižnice. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pokračujeme v našej etikete. V našej etikete, kamaráti, pokračujeme rozprávaním o mobilných telefónoch. My sme si hovorili včera, že mobilným telefónom by sme nemali vchádzať nikomu do súkromia, do jeho intímneho priestoru. To znamená, že našim telefonovaním by sme nemali, a nielen telefonovaním, ale ani pozeraním videí na telefónoch a iných vecí, by sme nemali vchádzať iným ľuďom do ich prežívania sveta. Hovorili sme si, že keď napríklad cestujeme vlakom, autobusom, alebo čo už je úplne fakt nevychované, keď príjeme do reštaurácie alebo do kaviárne a pustíme si my telefón, alebo rozprávame tak, že zapneme si nahlas, na hlasný odposluch toho človeka, s ktorým telefonujeme, a vlastne telefonuje s nami celá reštaurácia a kaviareň. Prosím, toto nikdy nerobte. To znamená, že musíme brať ohľad na naše okolie. Musíme brať ohľad na to, že sú okolo nás ľudia, ktorí práve teraz napríklad prišli do kaviarne, aby si odýchli. Alebo že sedíme v čakárni u lekára a tam sú ľudia, ktorí možno je naozaj veľmi zle a potrebujú práve pokoj. A my si vtedy, lebo si chceme skrátiť čas, tak nezoberieme si knižku, nezoberieme si časopis alebo nejakú hračku, ale zoberieme si telefón, ktorý si tam pustíme, alebo dokonca telefonujeme, alebo u zubára a inde. Prosím, nikdy, nikdy to nerobte. Ďalšia veľmi, veľmi podstatná vec je telefóny pri jedle. Kamoši moji, chcem vás veľmi pekne poprosiť, keď idete papkať na obed alebo hocikedy doma, lebo viem, že v škôlke a v škole mobily používať nemôžete, väčšinou je to doma, nikdy si nedávajte na stôl telefón. Dobre, a skúste sa dohodnúť aj s rodičmi, aby ani oni nemali na stole telefón, keď papkáte. Nikdy. Pretože to, že si dáte telefón na stôl, keď ste napríklad so svojimi rodičmi, alebo so svojimi blízkymi, alebo ste niekde v cukrárni, alebo v kaviárni, alebo v nejakej reštaurácii, a vy si vyťahnete telefón a položíte si ho na stôl, to ako keby ste ukazovali, že vieš, ja chcem, aby tu s nami bol ešte niekto iný. Vy mi nestačíte. Je málo to, že ste tu vy, ja by som chcel, aby tu bol ešte niekto, kto je asi na tomto telefóne. To je taká jedna vec. Druhá veľmi podstatná vec je tá, že telefón si vždy v reštaurácii, v kine, v divadle, všade, kde sa nachádzajú nejakí ľudia, vypíname. Vypíname si zvonenie. Je to preto, lebo niekedy sa môže stať, že sa tam nachádzajú ľudia, ktorých to zvonenie môže vyrušiť. Že sa tam nachádzajú ľudia, ktorí si na to miesto prišli oddychnúť. Jednoducho v týchto priestoroch, to znamená v divadle, v kine, v kaviarni, v reštaurácii, sa netelefonuje a nezvonia telefóny. Takže kamaráti, dohodneme sa, keď doma budete papkať, naučte všetkých okolo seba, že telefóny k jedlu nepatria. Naučte všetkých okolo seba, že radšej sa budeme rozprávať, radšej sa budeme hrať, radšej budeme inak prežívať svoj čas, ako tým, že budeme používať mobilné telefóny.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o bielých paliciach, ale pozor, my sa nerozprávame o takých obyčajných bielých paliciach. My sa rozprávame o bielých paliciach, ktorí používajú, alebo ktoré používajú ľudia, ktorí sú buď nevidomí, alebo sú slepí, alebo vidia veľmi, veľmi málo. Čo to znamená? No, to znamená, že vtedy sa tí ľudkovia musia spoľahnúť na iné svoje zmysly. Na čuch, na sluch a na hmat. Presne tak. Čo to znamená spoľahnúť sa na hmat? No to znamená, že napríklad zoberú do ruky takú bielú palicu a potom tou bielou palicou ťukajú po zemi a jednoducho vedia podľa toho, ako sa bielou paličkou dotknú zeme, ako asi vyzerá tento svet. Lenže keď vy si chcete vyskúšať, ako to asi vyzerá, keď nevidíte, ako to asi vyzerá, keď ste nevidomí alebo slepí, tak vtedy, kamaráti, si môžete urobiť čo? Že vy to viete? Nie, kamoši. Nie, vy to asi neviete, lebo vy si poviete, že no ale ja som už bol v noci v meste, alebo ja som stál v noci, keď som potreboval ísť sa napríklad napiť alebo na vecko a ja som už zažil, čo to je tma. Asi nie, pretože v našich mestách stále vonku svietia nejaké lampy. A nielen v mestách, aj na dedinkách. Taktiež svieti mesiačik a hviezdy. Jednoducho zažiť tmu, takú naozajstú tmu, to nie je žiadna sranda. Ale existujú také kaviárne, cukrárne, dokonca aj reštaurácie, kde môžete normálne prísť a zažiť tento svet týchto nevidomých ľudí. Ako to tam vyzerá? No predstavte si, že prídete normálne, že sa objavíte na nejakom mieste, vôjdete do kaviarne a v tej kaviarni je úplná tma. V tej kaviarni je totálna tma. Keď vôjdete do tej kaviarne, tak vtedy sa musíte orientovať len podľa hmatu, podľa sluchu a podľa toho, ako vás niekto zavedie k stolu. Sadnete si a je tma. Rozprávate sa s niekým, kto je oproti vám a vy ho vôbec nevidíte. Toto je svet nevidomých ľudí. Keď si ho chcete vyskúšať, nájdete si takéto tmavé kaviárne, ktoré sa naozaj nachádzajú, alebo cukrárne, alebo reštaurácie, aby ste videli, v akom svete žijú títo naši kamaráti. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na palico búchajkov a palico hľadajkov. Sú takí ľudkovia, že palico búchajkovia. No a to sú vám ale takí ľudkovia, ale nie, to nie sú bubeníci, ktorí svojimi paličkami búchajú a búchajú do rytmu, ale keď teda búchanie, to je hranie. Presne, lebo keď hrajú bubeníci, tak oni vlastne hrajú. A nie je to toto búchanie, je to úplne o niečom inom. To sú vám takí ľudkovia, ktorí okolo seba všetkým búchajú, ako keby boli, ako keby mali v rukách palice. Ich rúčky všetko zmenia na palicu. Jednoducho, všetko, čo zoberú do rúčky, tak všetkým musia udierať a búchať. No fakt, palico búchajko to robí asi takto. Príde do izbičky, do ruky si vezme bábiku a tá sa hneď premení na palicu. Ale my vlastne ani nevidíme, ako sa premení na tú palicu, lebo ten palico búchajko vezme bábiku a búcha ňou a búcha ako takou palicou. Alebo sú aj takí ľudkovia palico búchajkovia, ktorí si spomenuli na to, ako sa kedysi ľudia palicovali. A nie, nejde o ten krásny súboj palicami, ani o šport, ale o bitie sa palicami. A tak zoberie zase čokoľvek a zmení sa mu to v rukách na palicu a on ňou bije. Ale bije iných ľudí. Lenže vtedy sa stane taká divná vec. Miznú mu spod ruky veci a nielen veci, ale aj ľudia. Veci sa zlomia a rodičia mu nechcú kúpiť ďalšie. A ľudkovia z jeho okolia miznú preto, lebo no, kto by chcel byť palicovaný? Palicohľadajko, tak to je úplne iný človečik. To je vám tiež kúzelník. Niektorí vedia tými palicami hľadať napríklad vodu. Niektorí vraj vedia palicami nájsť na zemi hodinky a povedať vám, koľko je hodín. No a niektorí vedia nájsť cestu kamkoľvek, lebo ich to buchotanie a klepotanie po zemi palicou ukazuje na to, že tá palička sa zmenila na ich ruky, na ich oči a sú tiež kúzelné. Tie paličky zrazu sa stanú ako keby predloženými rúčkami tých ľudí. Je to tak, kamaráti. Takže keď uvidíte niekedy takého palico hľadajka, to znamená človečika, ktorý má v rukách palicu, búchaňou po zemi, tá palica je väčšinou biela a hľadá cestu, hľadá, či náhodou nie je na ceste niečo, čo by mu mohlo prekážať, tak stále sa na toho človečika pozrite a povedzte, to je zázračný človek, to je kúzelník. On má v rukách palicu, ktorá sa zrazu premenila na jeho očka.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes sa rozprávame o ľuďoch, ktorí na to, aby sa orientovali po svete, používajú bielú palicu, lebo dnes je deň bielej palice. Sú to ľudkovia, ktorí vidia veľmi málo alebo nevidia vôbec a hovorí sa o nich, že to sú ľudia, ktorí sú slepí a slepota je najvážnejšie postihnutie zraku. Je to choroba. Taká choroba, pri ktorej naozaj nevidíme vôbec nič. Môže byť tzv. Úplná slepota. To je taká trvalá slepota, kde nevieme vnímať svetlo. Predstavte si, že títo ľudkovia, ktorí majú tú úplnú slepotu, nevidia naozaj vôbec nič, ale nevidia ani kúsok svetla. Oni naozaj vnímajú len tmu. A všetko, čo je na svete, všetko, čo my vnímame v tých krásnych farbách, oni vnímajú len cez vône, cez svoj sluch a cez dotyk, cez svoje rúčky a nôžky. Existuje aj tzv. Praktická slepota. Praktická slepota znamená, že vidíte niečo. Že vidíte napríklad obrysy, alebo vidíte len svetlo. Že vnímate, že je niekde nejaké svetlo, ale neviete, čo je okolo vás. Táto praktická slepota robí to, že sa viete aspoň podľa niečoho v tomto svete orientovať, čo ešte má nejaké záblesky svetielka. Niektoré živočíchy tu na Zemi však slepotu berú ako úplne prirodzenú vec. A nie je to pre nich prejavom žiadnej choroby. Slepí sú kamaráti, napríklad, no čo ja viem, napríklad takí krtkovia. Však oni nie sú úplne slepí, tiež majú tú praktickú slepotu. Jednoducho slepotou trpia tí ľudkovia, alebo teda tie zvieratka, ktoré žijú v pôde, niekde pod zemí, napríklad červy, alebo v jaskyniach, ale aj na dne mora. Predstavte si, že na dne mora je taká tma, že tam naozaj nevidieť vôbec nič, nevidieť ani záblesk svetla. Práve preto je tá slepota a to, že tie živočíchy nevidia, niečo úplne prirodzené. Lebo pre nich je vidieť úplne nezmysel. Prečo by mali vidieť v prostredí, kde je aj tak stále tma? Na čo by sa tak asi tie živočíchy pozerali?
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blíži sa nám, blíži rozprávočka na celu. Ak je to možné, kamaráti, ak práve nerobíte veci, pri ktorých musíte mať otvorené očka, keď si viete zatvoriť oči, tak skúste si zatvoriť očka a predstavujte si rozprávku, ktorá o malú chvíľku príde k vám. Predstavujte si ju so všetkým, čo budete v nej počuť. Predstavujte si, ako tá rozprávka sa odohráva pred vašimi očami. Skúste na chvíľočku tak aktivovať svoj mozoček potvorníček, ako to musia robiť ľudkovia, ktorí sa na svet nevedia pozerať očami, ale napríklad svojimi ušami.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie...
1: Pustíš. Ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Kamoši, moji drahí, tak táto hodina bude trošku špecifická. Vy viete prečo? Lebo tu máme naše rubriky, ale hlavne dnes sa rozprávame o bielých paliciach. Áno, áno, tí, ktorí ste prišli až teraz k rádiam, tak my sa nerozprávame o bielých paliciach, ktoré rastú na brieskach, ani sa nerozprávame o bielých paliciach, ktoré by sme našli niekde len tak pohodené na ulici. My sa rozprávame o bielých paliciach, ktoré používajú ľudkovia, ktorí nevidia, alebo vidia veľmi, veľmi slabo. To znamená, sú buď slepí, nevidomí, alebo slabozrakí. No a teraz, pozor, pozor, pozor, našu hodinu začneme takou zvláštnou vecou a my sa hneď dostaneme aj k tej palici, pretože ja som si vymyslel takúto anketovú otázočku. Prečo niekedy semafóry na prechode tak ťukajú raz rýchlo a raz pomaly? Prečo neťukajú stále rovnako? Čo si myslíte? Vy o tom popremýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: No, lebo niektorí môžu byť aj slepí a že by počuli, lebo keď tak pomaly ťuka, tak to znamená, že má stať, ale a keď rýchlo, takže že máš rýchlo prebehnúť.
2: Lebo keď sú slepí ľudia, tak aby počuli, že kedy majú stáť a kedy majú ísť.
3: To je pre ľudí, ktorí nevidia. Pretože keď je ťuk rýchlo, tak je zelená a keď je to pomaly, tak je červená.
4: Keď ťuká tak rýchlo, no tak to je zelená, že môžeš ísť, a červená, keď ťuká pomaly, že nemôžeš, že máš stať.
5: No napríklad, lebo keby takto nedával pozor, no tak aby, alebo pre slepých, aby to počuli.
6: Aby sa auto nezrazili.
0: Zaujímavé odpovede, počúvajte, zaujímavé, no. Áno, áno, niektorí si povedali, že prečo si dal takúto anketovú otázočku teraz, keď sa rozprávame o nevidomých, rozprávame sa o bielej palici, rozprávame sa o ľuďoch, ktorí sa nevedia pozerať na svet očami a musia ho vnímať inak. No veď práve preto som tú otázku dal, pretože neviem, či viete, ale to ťukanie na semaforoch, to nie je pre nás, aby sme si uvedomili, čo máme robiť, ale práve pre tých ľudí, ktorí nevidia farby. Totiž to sú medzi nami ľudia, ktorí nevidia, a sú medzi nami ľudia, ktorí si napríklad pletú farby. To sú tzv. Farboslepí. Sú dokonca aj takí ľudia, ktorých je síce veľmi, veľmi máličko, ale sú medzi nami, ktorí nevidia farby vôbec. Celý svet vidia len sivo. To by ste asi nechceli. Však aj to je taká chorôbka. A práve pre týchto ľudí, pre tých všetkých, je ten semafor, to ťukanie na semafore. Je tam preto, že keď ten semafor ťuka pomaly, to znamená, máš stáť. Stoj a čakaj. Preto je to ťukanie pomaličké. Keď zrazu začne ťukanie rýchle, to znamená, ponáhľaj sa, môžeš prejsť cez prechod. Máš zelenú. Čiže títo ľudkovia nemusia vidieť na semafor, stačí, že budú počuť to ťukanie a vedia, aká farba je na semafore. Tak preto tie semafory ťukajú. A nie je preto, aby napríklad nejakí bubeníci si vedeli skúšať, aký dať rytmus do nejakej pesničky. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Reklama.
8: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
9: Už sa teším!
7: Reklama.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, zapíname mozočky, áno, otvárame hlavové knižnice, kde máme uložené všetky naše slovíčka, ktoré sme sa doteraz naučili. Inak tak vám poviem, kamaráti moji, že keď chcete mať dobrú slovnú zásobu, keď chcete mať naozaj veľa slovíčok v hlavovej knižnici, tak ich musíte používať, pretože náš mozoček potvorníček niekedy čistí našu hlavovú knižnicu. On je jednoducho ako mamka na jar, alebo mamka pred Vianocami. A niekedy je ocko, keď si povedia, že ideme teraz urobiť veľké poriadky. No a vtedy sa pozrieme, čo používame a čo nepoužívame. Čo nepoužívame, to vyhadzujeme. A to presne robí mozoček potvorníček. On sa tak pozrie sem tam do tej hlavovej knižnice a keď tam máme nejaké slovíčka, ktoré nepoužívame, šup! A už sú von. Takže, keď dnes... Počkajte, vypadlo mi písmenko, už som ho dal naspäť. Keď napríklad, kamaráti, máte nejaké písmenka v hlavovej, teda slovíčka v hlavovej knižnici, tak určite ich používajte, aby vám ich mozoček, potvorníček nevyhodil aj tie dnešné, ktoré sa budú začínať na písmenko... na písmenko... E. Ideme na to, kamaráti. Ste pripravení? Budeme hľadať slovíčka na písmenko E. Tak počúvam, kričíme. Aha. Električka, samozrejme. Košičania sa ozvali. Aj Bratislavčania. Dobre. Prepáčte. Ešte tu máme niečo na E. Elektrický. No ale tak to je asi to isté, nie? Potom máme emotikon. Niekto pozná takéto slovíčko? Naozaj? No tak teda. Dobre. Čo ešte máme? Elixír. Niekto čítal Harryho Pottera. Ešte máme nejaké písmenka? Egreše. Vynikajúco. Ale počúvaj, toto si niekde musel teraz si prečítať, že ty poznáš slovo, že etnológ. Ja aj tvoj ocko je etnológ, tak preto to poznáš. No dobre. Expert. Ešte máme niečo. Moment, kamaráti. Mne sa teraz zjavilo také slovíčko. Jedno, počkajte. Teraz druhé. A už mám aj tretie. Ho. Tak toto bude krásne. Kamaráti moji drahí, ideme pekne z hurta. Budeme teraz hádať slovíčka na písmenko E, ktoré sa mi teraz objavili pred očkami. A prvé slovíčko bude egoista. Kto je to egoista, viete? Niekedy sa to hovorí, nie? Že prosím vás, ale vy ste taký egoista, alebo nebuďte taký egoistický. Čo to znamená? No, to znamená, že nebuďte aký. Egoista je jednoducho taký, presne ako hovoríte, že pozerá na seba, to znamená, je taký sebec. Je to človek, ktorý vo všetkom, čo robí, myslí len a len na seba. Je to človek, ktorý veľmi nerad pomáha iným ľuďom. A keď pomôže niekomu, tak pomôže len preto, aby bol pochválený. Pomôže len preto, aby opäť pomohol vlastnému egu. Aby pomohol len sebe. Nepomôže nikomu len tak, ako sa u nás hovorí, miernix, dírnix. Kamaráti moji, takže máme egoistu. Verím, že vy nie ste egoisti, aj keď je veľmi dobré pracovať na svojom egu. To znamená na svojom ja, ktoré máme, aby sme vedeli, kto sme, čo dokážeme, nehambili sa za to, ale aby sme práve preto, že vieme, kto sme, vedeli pomáhať iným ľuďom. Ideme ďalej, kamaráti, a teraz to bude veľmi ťažká vec. Čo je to echolot? Jeminky, to je niečo na lietanie pre vás, hej? Ty si myslíš, že na lietanie? Nie. Ja vám poviem pravdu, že ja som sa, toto slovíčko som si uložil len včera do hlavovej knižnice, vôbec som o ňom tiež nevedel, ale keď som si tak skúmal rôzne živočíchy, ktoré sú tiež slepé a ktoré sú slepé preto, že žijú vo veľkých hĺbkach, tak tam som sa dozvedel, čo je to echolot. Pomáham vám. Vidíte to, hej? Takže k čomu dospejeme? Čo to asi tak ten echolot môže byť? Echolot, kamaráti, je to merač hĺbky. Echolód je zariadenie, ktoré meria, aká je hĺbka pod nami, ale pozor, to nie je taký merač, že on tam dôjde alebo tam dá nejaké meracie pásmo. Echolód vyšle zvuk alebo takú elektromagnetickú vlnu. Ona sa odrazí od dna, príde naspäť a my vieme, aká je pod nami hĺbka. Tak to je, prosím pekne, echolód. Niekedy sa tomu hovorí aj sonár, ale sonár je trošku iné slovičko, ale veľmi podobné ako echolód. A posledné slovo, a toto musíte poznať, kamaráti, neviem, prečo ma takéto jednoduché slovo napadlo, a to je etapa. Čo je to etapa? To je tiež nie také slovo, počúvajte, ktoré všetci poznáme, ale ako ho vysvetliť? Etapa je nejaký buď časový alebo dráhový úsek. To znamená, časový úsek znamená, že mám nejakú etapu svojho života, napríklad prvé 4 roky. Alebo tu je teraz takáto etapa môjho života, v ktorej sa cítim najlepšie, lebo mám toľko a toľko rokov. Alebo sa povie, že ľudstvo sa nachádzalo vtedy v takejto etape svojho vývoja. To znamená, bolo v nejakom časovom úseku. Ale etapa, samozrejme, môže byť aj ten dráhový úsek. To znamená, že môže to byť nejaká vzdialenosť, ktorú môžu napríklad zabehnúť nejakí bežci.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme filozofovať. Mm-hmm. Kým si povieme, o kom sa dnes budeme rozprávať, tak vám musím povedať, že dnes sa budeme rozprávať o človečiku, ktorý je, ako to hovorila jedna postavička v Pánovi prsteňov, to je taký, taká kniha a potom taký film, že je to môj milášek. Mm-hmm. A tento môj milášek, tak on povedal napríklad toto. Prestaň už rozprávať o tom, aký asi má byť dobrý človek a radšej sa ním už konečne staň. To je jeho slovo, to sú jeho slova, ktoré si stále opakujem. Lebo tieto jeho slova, táto veta by sa dala zhrnúť do jednej vety a povedať si, buď dobrý. Je to tak, však kamaráti. Alebo tento človečik povedal takúto vec. Ani v písaní, ani v čítaní nebudeš môcť dávať návod niekomu, pokiaľ sa sám podľa tohto návodu nebudeš správať. Nikomu nemôžeš hovoriť, ako sa stať dobrým človekom, keď ty dobrým človekom nebudeš. Je to jednoducho tak. A tieto múdre slova, kamaráti, napríklad tie, že ľudia sú stvorení kvôli sebe navzájom. Buď, teraz dobre počúvajte, buď ich počujete, buď sa poučujú, alebo sa neznášajú. Takže buď budete ľuďom pomáhať, buď budete ľudí trošku poučovať a ťahať, alebo ich budete tak ignorovať, alebo si poviete, že ich dokonca nemáte radi. A tieto slovíčka nepovedal nik iný ako pán cisár. Mm-hmm, je to tak. A tento pán cisár sa volal, teraz dobre počúvajte, Marcus Aurelius Antonius Augustus, alebo ako ho my poznáme, Marcus Aurelius. Bol to rímsky cisár v rokoch 161 až 180, kamaráti. Patril medzi výrazných predstaviteľov tej filozofie stoicizmu, o ktorej sme sa rozprávali, kamoši. A hlavne on bol nazvaný práve kvôli tomu, že bol aj cisárom, aj filozofom, že je to filozof na tróne. Mm-hmm. Je to tak, kamoši. Čo je veľmi zvláštne, je to, že napriek tomu, že písal krásne veci v svojej knihe myšlienky o sebe, tak jednoducho vždy bojoval. Lebo Rím je takto nastavený a bol takto nastavený, že vždy chcel dobíjať nové a nové územia. Dokonca sa tento cisár Marcus Aurelius dostal až, viete kde? Dostal až k Dunaju. Prekročil Dunaj, dostal sa dokonca až do Trenčína. A keď niekedy budete v Trenčíne, tak je tam taká skala. Teraz tá skala je súčasťou jedného hoteliku, ale vy do toho hotela môžete vojsť, tam je reštaurácia a môžete sa ísť pozrieť na tú skalu, kde je nadpis, ktorý hovorí práve o tom Markovi Aureliovi a o jeho armáde, ktorá prišla až na toto miesto. A práve tu na Slovensku písal časť svojho diela, ktoré sa volá Hovory k sebe, alebo Rozhovory k sebe. Je to nádherná kniha, ktorá hovorí o tom, ako byť dobrý, ako vnímať svet, ako naozaj pracovať na tom, aby som mohol ľuďom pomáhať. Byť dobrý je taká, hovorí sa tomu taká mantra. Viete, čo je mantra? Mantra je taká veta, ktorá sa veľmi, veľmi často opakuje niekde a ktorá vám pomáha pochopiť nejaký text alebo pochopiť svoj život, pochopiť nejakú udalosť. A napríklad pán Marcus Aurelius tej knihe povedal: nevyhnutný osud sa vznáša nad tebou. Pokiaľ žiješ, pokiaľ ešte môžeš, staň sa dobrým. Dobre, nie? Počúvajte. Tak ja si myslím, že keď budete starší, tak by ste si mohli túto knihu od Marca Aurelia prečítať dokonca. Môžete urobiť takú krásnu vec. My to robíme s mojim kamarátom Robom, že môžete sa vybrať na to miesto, kde tá kniha bola napísaná, k Dunaju alebo do Trenčína, pod tú skalu. Tam si sadnúť a čítať tie krásne veci od Marca Aurelia a povedať si, tak tu ich napísal. Tu niekde Markus sedel a na tieto veci myslel. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Prešlo 60 minút a od mikrofónu sa vám znova prihovára Miriam. Krajská knižnica v Prešove nezabúda ani na tých, ktorí čítať ešte nevedia. Budúci piatok pripravila program Štvornožky ku knihám. Vezmite rodičov a mladších súrodencov a vidíme sa o 10. Kultúrno-kreatívne centrum Arta v Piešťanoch oslavilo 5 rokov. Podľa tety Kataríny stála oslava naozaj za to. Pripravili výstavy, tvorivé workshopy, hudbu, divadlo pre deti či prehliadku priestorov bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky.
2: Piešťany sú nielen kúpele, sú to aj lokálne projekty, komunity a ľudia, ktorí mesto dávajú jeho dnešnú podobu. Jedným z takýchto miest je už 5 rokov kultúrno-kreatívne centrum Arta.
1: Garantujeme vám, že v Arte sa vaša umelecká dušička nikdy nudiť nebude. Dnes máme Svetový deň bielej palice. Nie každý totiž má to šťastie vidieť krásy sveta naplno. Nezabúdajme, že aj takíto ľudia si zaslúžia náš obdiv. Ak preto uvidíte niekoho s bielou palicou, buďte mu nápomocní. Niečo zaujímavé sa spolu naučíme aj o hodinku.
0: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári nádherné meno. Ja poznám niekoľko dievčat s týmto menom. Dokonca máme aj kolegynku, ktorá nám niekedy pomáha tu v rádiu, ktorá sa tiež volá tak, ako sa volajú všetky dievčatá, ktoré dnes oslavujú meniny. A taktiež poznám jedno dievča, ktoré patrí do mojej rodiny, ktorú mám veľmi rád. A taktiež jej chcem poblahoželať dnes

alebo záštita, alebo opora. Dobre, nie? Počúvate tak, že keď poznáte nejaké terky, Terézie, tak im dnes určite zablahoželajte. My ideme teraz s Radkom, keď si pustíme pesničku, zablahoželať našej kamarátke Terke, ktorá... Dúfam, že je tu na našej chodbe a už si pripravuje nejaké vecičky. No a taktiež prajeme všetkým Tereskám tu z Detského rádia všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky a kamošky. I my vám tu prajeme, aby ste vždy boli oporou pre vašich najbližších. Aby ste boli takou oporou pre všetkých ľudí okolo seba, že vždy, keď vôjdete do miestnosti, tak tá miestnosť, aby sa rozžiarila. Pekné ránko!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Pozor, pozor, pozor. Ideme sa inšpirovať takým človečikom, ktorý patrí k dnešnej téme. Vy ste si už všimli, že niekedy sa inšpirujeme len tak ľuďmi, ktorí nás naozaj môžu inšpirovať svojim životom, svojou tvorbou a nemajú súvis s témou, o ktorej sa práve bavíme. Ale dnes, dnes sa budeme rozprávať o jednom človečikovi, ktorý sa volal Louis Braille. Louis Braille, alebo Louis Braille, je človečik, alebo teda bol človečik, ktorý sa narodil v roku 1809 vo Francúzsku a zomrel v roku 1852. Bol to francúzsky učiteľ a vynálezca slepeckého písma. A práve preto sa slepecké písmo volá Brailleovo písmo. Práve po tomto svojom vynálezcovi. V skutočnosti, ale, a to si teraz musíme povedať, ako to naozaj bolo. Pán Louis Braille upravil, zjednodušil a zosystematizoval už existujúce písmo, ktoré kedysi vynašiel taký pánko, ktorý sa volal Charles Barbier. Charles Barbier bol dôstojník francúzskej armády. A on sa snažil už vtedy dať takých 12 bodov, usporiadať ich nejakým spôsobom do stĺpcov a do čohokoľvek, aby tí ľudia, ktorí sú slepí, ktorí nevidia, sa vedeli tých bodov dotýkať a podľa toho, aké body budú práve pri sebe, aby vedeli čítať. A pán Braille urobil to, lebo on pochopil, že to písmo je veľmi komplikované, ktoré vynášiel ten pán Barbier, tak on ho zjednodušil, dal tam iba 6 znakov, 6 bodov,

0: z tých 6 bodov vytvoril systém znakov, ktorý keď skombinoval, tak zrazu mal všetky znaky abecedy a čísel. Toto Brailleovo písmo sa naozaj prijalo všade na celom svete, ale musím vám povedať jednu takú, no neviem, či smutnú vec, alebo nie, ale prijalo sa až po jeho smrti. To znamená, pán Braille naozaj to písmo vynášiel, chcel, aby sa dostalo medzi ľudí, ale vtedy sa ešte nepoužívalo. Ale keď zomrel, tak vtedy zrazu sa to písmo začalo používať. Pán Braille oslepol, keď mal 3 roky, takou nešťastnou náhodou. Keď mal 10 rokov, tak ho prijali do ústavu pre slepcov v Paríži a ako nadaný žiak tam dokonca niekoľko rokov učil od svojich 20 rokov. A práve to, že učil v tomto inštitúte, učil ľudí, ktorí tiež boli slepí, tak si povedal, že títo ľudia potrebujú dostať vzdelanie, potrebujú čítať napriek tomu, že nevidia. Keď si vedeli predstaviť títo ľudkovia, ktorí nevidia svet pomocou zvukov, keď si vedeli predstaviť svet pomocou dotykov, pomocou vôni, tak on si povedal, dobre, využijem dotyk na to, aby si vedeli prečítať akúkoľvek knihu. A to sa mu naozaj podarilo.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Dnes ráno sa rozprávame o bielej paličke, pretože dnes je, prosím pekne, deň bielej palice. A my sme si už povedali, že bielu palicu používajú ľudia, ktorí sú slepí alebo nevidomí, jednoducho ľudia, ktorí majú taký handicap, že jednoducho nevidia. Jednoducho sú to ľudkovia, ktorí sa pohybujú po tomto svete a nepoužívajú očka, ale na to, aby spoznali tento svet, majú svoje uši, majú svoj nos a majú svoje ruky. Sú to veľmi šikovní ľudia, ktorí sa vedia na svet pozerať bez toho, aby sa na svet pozerali svojimi očkami. A čo je veľmi, veľmi podstatné je to, že tá palica, ktorú majú v rukách, tak ona sa používa ako taký všeobecný symbol toho, že teraz ide po ulici človek, ktorý nevidí. Predstavte si, že čo vedia s tou palicou všetko vyčítať ľudia, ktorí ju používajú. Biela palica slúži ľuďom na takéto veci. Napríklad, keď sa pohybujú po chodníku, ktorý už poznajú, tak vtedy si tú palicu natiahnu. Totižto tie biele palice sa vedia predlžovať a skracovať. Keď idú po známych miestach a vedia, že práve teraz sa pohybujú po chodníku, tak tú palicu si trošku predlžia, aby vedeli vnímať na dostatočnú vzdialenosť, či náhodou nie je pred nimi nejaká jama, či náhodou tam nie je nejaký kopec a hlavne, či netreba zabočiť. Neviem, či si niekedy uvedomujete, že keby sme okolo chodníkov nemali napríklad obrubníky, tak títo ľudkovia, ktorí majú tie biele palice v rukách, by nevedeli, že majú zabočiť, ale by možno, že išli z chodníka priamo na cestu. Takže keď niekedy budete trošku nadávať na obrubníky, že na čo sú tu, lebo nevieme tam prejsť akože bicyklom a tak, tak myslíte aj na týchto ľudí, ktorí nevidia a ktorí potrebujú práve tento obrubník na to, aby vedeli, kadiaľ a ako pokračuje cesta a chodník. To je prvá vec. Druhá vec, veľmi podstatná, je tá, že biela palica slúži aj na to, aby ľudia okolo vedeli, či náhodou na ceste nie sú také prekážky, ktoré sú vysoké. Čo je ale podstatné? Podstatné je to, kamaráti, ako môžeme pomôcť týmto ľuďom s bielou paličkou. My im nepomáhajme, prosím, tak, že pribehneme k ním a chytíme ich za ruku. Stále si predstavte, že oni nás nevidia, že keď počujú, že niekto beží, tak trošku spomalia, lebo teraz nevedia, či sa niečo nedeje. Dávajme pozor, aby sme vedeli pomôcť týmto ľuďom, ktorí používajú biele paličky, napríklad tak, ako sme si povedali, že nebudeme im dávať nejaké prekážky na cestu, na chodník, kdekoľvek. Ale čo je podstatné, keď vidíme, že ten slepý človek alebo človek, ktorý používa tú bielu paličku, ide po chodníku a napríklad na tom chodníku je značka, ktorú on nemá ako vidieť, je pred ním a vieme, že by do tej značky mohol naraziť, tak prosím, choďte a zastavte ho. Ale pozor, nekričíme, len tak ho nechytíme za ruku a nestiahneme, dobre? Ale pekne sa mu prihovoríme. Pomaly. Predstavte si, že ten človek nevidí. Ten človek vás vníma iba cez zvuk. A vy keď prídete a on vás nevidí a zrazu niekto skričí, tak tí ľudkovia môžu dostať niekedy aj taký malý šok. A my predsa ho chceme zachrániť a nie mu spôsobiť ďalší šok. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, je také mesto na Slovensku, ktoré sa volá, že Levoča. No a to mesto Levoča, ono je vlastne mesto, o ktorom sa hovorí, že to je také mesto tých ľudí, ktorí sú nevidomí a slepí, pretože práve v Levoči sa nachádza jednak škola pre týchto ľudí, ale nachádzajú sa tam aj také veci, ako je knižnica, alebo také miesto, kde sa nahrávajú audioknihy. My už nespoznáme audioknihy, však aj audiorozprávky, ale niekedy sme ich nepoznali, ale napríklad ľudkovia, ktorí sú slepí alebo nevidomí, alebo ľudkovia, ktorí sú krátkozrakí a veľmi ťažko sa im číta, tak oni poznali tieto audiorozprávky už veľmi dávno, lebo práve v Levoči sa tieto knihy a rozprávky nahrávali. Keď sú ľudia, ktorí napríklad majú problém s Brailovým písmom, alebo majú problém s hmatom, alebo majú problém s takýmto čítaním, tak oni potrebujú mať tieto knihy nahraté, počúvať ich a práve z týchto kníh, ktoré sú nahraté, sa učiť alebo dozvedieť veci, ktoré sa my normálne dozvedáme pri čítaní a počúvaní rozprávok. No a napríklad teraz sa dozvieme niečo tiež o nejakej krásnej rozprávočke, lebo práve o malú chvíľočku k nám príde rozprávka na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No čie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
3: Vary se len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu,
1: Vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veče si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gniaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
4: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
4: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá veru necigáni.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o čom? Dnes rozprávame o bielej paličke. A rozprávame sa o ľuďoch, ktorí majú taký handicap, že nevidia. My sme si už povedali, čo všetko my môžeme spraviť preto, aby mali tí ľudia ľahší život. A ja vám chcem teraz povedať, čo všetko je pre týchto ľudí pripravené na tomto svete už, aby mohli žiť naozaj plnohodnotne. Ja napríklad milujem to, keď prídem teraz do nejakej galérie alebo do nejakého múzea a tam máte napríklad obraz, áno, ktorý si môžu pozrieť aj ľudia, ktorí nevidia. Lebo my sme si povedali, že ľudia, ktorí sú nevidomí alebo ktorí sú slepí, ktorí sú krátkozrakí, vidia a pozerajú sa, ale nie očami, ale napríklad svojimi rukami, svojim nožtekom, svojimi uškami. Práve preto napríklad sú dnes robené tak obrazy, že keď máte nejaký obraz, tak ten človek, ktorý nevidí, má takú zvláštnu tabuľu pod tým obrazom a on prechádza rukami po tej tabuli. A teraz si predstavte, že podľa toho, aký je tam materiál, podľa toho, aký je drsný, tak on vie, ten človečik, ktorá farba je tam, či je tam biela, modrá, červená, žltá, aká, tak potom prechádza ďalej a vie, čo na tom obrázku je. Podľa tých tvarov je, aha, tam je človek, ten človek stojí s tými ľuďmi, teraz tam je stromček, čiže vie si ten obraz prečítať a pozrieť sa na ňo, ale svojimi rúčkami. To je jedna nádherná vec. Takisto, ako mám veľmi rád, keď začínajú sa už aj naše mestá meniť na to, že ľudia, ktorí nevidia, vedia prísť do toho mesta, prechádzajú sa po ňom a teraz si predstavte, že by ste nevideli, ale počujete to mesto. To mesto počujete a v niektorých mestách sa robí taká maketa celého mesta. Ľudia, ktorí nevidia, sa vedia tej makety dotknúť a vedia prísť na to, čo v tom meste je. Že práve teraz stojím pred týmto kostolíkom a ten vyzerá takto. Práve teraz stojím pred týmto významným domom a vedia si ho na tej makete ohmatať, aby prišli na to, ako ten dom vyzerá. Dokonca niekde majú aj také slúchadlá, oni si dajú na uši a dozvedia sa o tom, čo vlastne teraz stojí pred nimi. Dotýkajú sa niečoho a v uškách im to znie a rozpráva, čoho sa práve dotýkajú. Tieto veci sú krásne, lebo pomáhajú týmto ľuďom, ktorí majú nejaký handicap, vlastne vnímať svet tak, ako ho vnímame aj my.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o bielej paličke, lebo dnes je deň bielej paličky a my vieme, že tá biela palička znamená to, že človek, ktorý ju má v rukách, tak je buď nevidomý, buď je úplne slepý, alebo krátkozraký. My sme si aj povedali, že ľudia používajú rôzne biele palice. Však keď sa zjaví na chodníku človek s bielou paličkou, tak my vieme, že to je človek, ktorý je slepý, alebo ktorý je nevidomý, ktorý je krátkozraký. Čiže je to človečik, ktorý potrebuje možno, že našu pomoc, alebo ktorý len potrebuje, aby sme sa pozreli, či náhodou niekde okolo neho nie je niečo, čo by mu mohlo spôsobiť napríklad úraz. Lenže vy ste sa ma pýtali na to, že niektorí slepci chodia aj so psom. A nielen s paličkou. No, keď chodia so psom, tak to je veľká vec, pretože existujú na svete takí špeciálni psíkovia, ktorí sa volajú, že vodiaci psi alebo slepecký psi. Niekedy sa im aj hovorí, že slepecký vodiaci pes. Predstavte si, že títo psíci sú špeciálne vychovaní na to, aby vedeli viesť takéhoto slepca alebo človeka, ktorý nevidí. Predstavte si, že by ste naozaj, a ja vám to nikdy neprajem, ale poznám takých ľudí, a nie ich málo, ktorí prišli o zrak. Poznám aj takých ľudí, ktorí sa narodili s tým, že už naozaj nevideli tento svet. A vtedy sa nájde niekto, kto zoberie psíka a vychováva ho. Vychováva ho tak, že ho normálne naučí chodiť po tých miestach, kde chodíte aj vy. A on vlastne teraz zrazu ten psík vie, keď mu dáte ten príkaz, kde vás má zobrať. Dokonca sú aj takí psíci slepeckí, ktorí vedia sami napríklad ísť na nákup. Vy sa dohodnete s tým človekom, ktorý predáva, že príde môj psíček, on má na sebe takú špeciálnu tašku, vy mu tam dáte ten nákup, on má tam nejaký papierik a ten psík vie presne, kde má prísť a ako sa má vrátiť domov. Tento slepecký psík je vychovávaný aj na to, aby mal váš rytmus vašej chôdze. Vie vnímať to, kedy musí zastať, na akú farbu zastať na semafore a kedy môže ísť. Vníma farbu a vníma aj zvuk semafora. Práve vtedy, kamaráti, potrebuje ten psík vašu pomoc, že keď prechádza s tým človekom, ktorý naozaj nevidí, aby ste mu urobili miesto a hlavne, keď napríklad sa stane, že už svieti zelená, ale vy viete, že práve ide autíčko napríklad, ktoré signalizuje, že

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sme si povedali, nie je palička ako palička. Totižto niektorí slepci používajú takú paličku, ktorá je dlhá, a niektorí, ktorá je kratšia, a niektorí, ktorá je úplne krátka. A prečo to tak je? Dlhá palička je vlastne palička, ktorá slúži ako taký dotykový senzor. Viete, tá dlhá palička ukazuje, lebo on tak ten človečí, ktorý má tú bielú paličku dlhú, on vlastne zametá tou paličkou a ono si určuje priestor alebo vníma priestor, ktorý je pred ním. Predstavte si, že vy idete nejakou rýchlosťou. Však preto tá palička musí byť dlhá, aby vedela odhaliť, či na ceste je nejaká prekážka, kde vy musíte zastať. Pomaly dôjsť k tej prekážke alebo ju nejakým spôsobom odísť. Je to presne tak, lenže niektorí ľudkovia, ktorí sú tiež slepí, alebo nemusia byť úplne slepí, ale sú napríklad krátkozrakí, tak oni používajú len tú kratšiu paličku. Tá kratšia palička je na identifikáciu toho, čo je pred nami. Totiž to sú ľudia, ktorí vidia, ale vidia len škvrny alebo obrysy. Vidia len nejaké záblesky svetla a tieňa. To znamená, že oni vedia, že niečo pred nimi je, ale nevedia, čo to je. Preto sa vedia pomaly pohybovať, ale zrazu majú tú paličku kratšiu a vedia teraz sa pozrieť, aha, na zemi vidím, že tam niečo je, ale neviem čo. Pobúcham potom a viem, či je to pevné, nepevné, či je to veľké, malé a môžem ísť ďalej. A potom samozrejme sú aj takí krátkozrakí ľudia, ktorí používajú bielu paličku len ako takú podpornú. To znamená, ukazujeme ľuďom, že nevidím dobre, ale potrebujem teraz paličku na to, aby som sa o ňu oprel, pretože vidím nejaké obrysy a pomaly budem prechádzať okolo vás.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky. Dnes už posledné, tak si ich poďme spoločne užiť.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte poslucháči, som Miriam a vítam vás pri minútových správičkách. Aj knižnica pre mládež mesta Košice si pripomína október ako mesiac úcty k starším. Zapojiť sa môžete aj vy, a to napísaním listu nejakému starkému, ktorého to určite poteší. Možno ste to nevedeli, ale Slovensko má vzdelávací program s názvom Akadémia veľkých diel. Podľa tety Miroslavy si takto spolu s Poľskom vymieňame materiály a navzájom ich školy zaradzujú do svojho vyučovania.
3: Aj skrz túto spoluprácu, že sa ešte viac ako keby dozvieme aj my sami o ich kultúre, poľskej kultúre, a že implementujeme presne aj niektoré diela do slovenských sylabov a možno aj tak vzájomne nie, že Poliaci zje slovenské v Poľsku a my zase tie poľské na Slovensku.
2: Tomu sa teda hovorí učenie v praxi. Bratislava bola dejskom súťaže v skokoch na trampolíne a ovládala ju Košičanka. Kristýna Kušnírová sa stala víťazkou individuálnej súťaže junioriek. Gratulujeme. Tak nech sa vám dnes v škole a škôlke darí.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.

0: Kamaráti moji drahí, my sme si hovorili, že je mnoho vecí vymyslených na tomto svete už pre ľudí, ktorí majú problémy so zrakom, ktorí sú buď slepí, alebo ktorí sú úplne krátkozrakí. Takíto ľudkovia, kamaráti, majú napríklad takéto veci. A teraz dobre počúvajte. Predstavte si, že títo ľudkovia vedia pracovať na počítači. Na počítači majú buď takú klávesnicu, kde sa naučili, že presne kde je aké písmenko, alebo tam nemajú samozrejme nakreslené písmenka, ale tie písmenka majú označené takými bodmi, takými bodkami a oni vedia, kde aké písmenko je. Alebo sú počítače, ktoré dokážu komunikovať len hlasom. To znamená, že vy máte nejaké hlasové rozhranie a potom majú taký zväčšený obraz a títo ľudkovia vedia takto pracovať na počítači. Neviem, či ste vedeli, ale dokonca existuje aj taká vec, že sú bankovky, ktoré sú prispôsobené na to, aby človek, ktorý nevidí, zobral do ruky bankovku a vedel, aká tá bankovka je. Všimli ste si, že každá bankovka je väčšia a väčšia? 5 eurovka je malá, 10-ka je väčšia, 20-ka je ešte väčšia a 50-ka je ešte väčšia a 100-ka ešte väčšia. Čo to znamená? No nielen to, že je väčšia hodnota, ale aj to, že keď napríklad človek, ktorý nevidí alebo ktorý je slepý, zoberie do ruky bankovku, vie, aká je veľká a zrazu vie, akú má hodnotu. Takisto ste si asi všimli, že aj tie mince, euromince, sú vlastne tak oddelené od toho, aké sú ťažké. A práve podľa toho vedia aj títo slepí ľudia a ľudia krátkozrakí určiť, aká je hodnota aj tejto mince. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, ktorú potrebujú títo ľudia mať, je označenie a štítkovanie odevov. Predstavte si, že oni majú, aby sa vedeli napríklad sami obliecť, tak majú označené odevy takými zvláštnymi štítkami. To znamená, že oni keď prídu do skrine, teraz si predstavte, že prídete do skrine a neviete, čo tam je. Ale podľa toho, aké máte štítky, ako ste si označili svoje šaty, viete sa ich dotknúť a viete, aké šaty práve teraz máte v rukách.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My sa dnes rozprávame o ľuďoch, ktorí nevidia, alebo ktorí vidia veľmi slabo a používajú bielu paličku, lebo dnes je deň bielej palice. Takže dnes rozprávame o ľuďoch, ktorí majú problém so zrakom. A my sme si už hovorili, aké rôzne veci boli pre nich vymyslené. My sme si trošku naznačili, že títo ľudkovia samozrejme vedia čítať. A to je veľká vec. Ja ich za to obdivujem úplne. Viete, toto by som chcel tak dokázať tiež niekedy, ale samozrejme som rád, že viem čítať očkami. Ale oni vedia čítať rukami, to Brailovo písmo. A je to veľmi, veľmi náročné. Ja som si to vyskúšal. Viete, že predstavte si, že vy prechádzate po papieri, kde sú bodky. Nič, len bodky, ktoré vy cítite. Hej? A teraz tie bodky, vy tak po nich prechádzate a vy podľa toho, ako tie bodky sú pri sebe dané, tak podľa toho zrazu viete, aké písmenko alebo aké slovo práve čítate. Dobre, ne? Počúvajte. Taktiež potom existujú samozrejme audioknihy. My sme si hovorili, že vlastne títo ľudia, ktorí majú problém so zrakom, nás všetkých predbehli v audioknihách, pretože oni už dávno takto počúvali. Potom existuje taká vec, to ste si možno všimli v telke, že hovorí sa, že tento program obsahuje audiokomentár. Niekedy si ho pustíte. Fakt. Pustite si ho, lebo to je ten audiokomentár je práve pre ľudí, ktorí nevidia, alebo ktorí vidia veľmi slabo. A skúste si zatvoriť očka a pustite si vašu obľúbenú rozprávku s tým audiokomentárom, či by ste si ju vedeli predstaviť. A vtedy uvidíte a vtedy pochopíte, aký je svet týchto ľudí, ktorí nevidia. Na jednej strane je naozaj obmedzený v tom, že nevidia to, čo vidíme my. Na druhej strane si tak krásne budujú svoju predstavivosť, tak krásne si budujú svoj svet práve tým, že majú väčšiu slobodu v tom, že si ho vieme predstaviť inak ako vy, ktorí už poznáte farby, tvary a ďalšie veci. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania, kamoši. Čaká nás víkend. Verím, že víkend prežijete krásne. Verím, že dnes si ešte užijete Janku s Jakubom, dnes po obede. No a ja sa na vás budem tešiť celý víkend, lebo vás ľúbim a pretože vás ľúbim a samozrejme vás ľúbi aj Radko, tak vám posielame rozprávku na celú. Krásne ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nikdy nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecov vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hornce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať a zistiť, ako budem vyzerať, keď tam vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
1: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
1: Mamička moja jediná! Chytro vejár!
2: Tu je vejár. Ovejem vás.
1: Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj ma mocnejšie, bolíš.
2: Upokojte sa, mamička, upokojte. Toľka trúfalosť, vraj na tanec.
1: Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem.
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrehli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
3: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
3: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ a so Šošovicou a Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok...
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: milejšie, knieža, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj? Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
2: Aha, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie, knieža.
2: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy?
1: Máte pravdu.
2: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
3: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách, v strieborných šatách skvie sa krása spanila.
2: Vo dverách, vravíš? Á, pravdu máš.
3: Počkaj.
2: Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
4: A to vravíte mne?
2: Pravda, pane? Že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie.
4: Ale páne, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
2: Odmietate tento tanec venovať mne?
4: Ach, to nie.
2: Nuž teda, nech sa páči.

0: ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanila kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám.
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. Holúbok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, mamička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som, tu pani matka. V komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci sám. Knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlupani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník.
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky. Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cesto ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridám.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som. Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči. Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok, priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Niedie?
1: Veru niet, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: A už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Predsa ste prišli. Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslite na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: Babička, tá noha ma tak strašne bolí. Strpnú tu ju mám. Aj, vôbec ju necítim.
1: Len vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš preca, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde, staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
0: Veď už dáko vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
1: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
0: Jej, mamička, chytro, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Ó, aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: No ale veď táto to predsa nemohla byť.
1: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
0: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice.
2: Och.
4: A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcera.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len podievča, neboj sa. Nikt ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
4: Ty mlč! Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
0: To nie je možné! Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola!
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho kradľa mi to povedal.
2: Holúbok. Priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotránych šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vrav, po čo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho narolivial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Bože, ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasa takomu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nuž tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec s dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale za sľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Nemá vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral. A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo čo i sebe. A tak raz pozval na hostinu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenel od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Slúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri ho to vás púšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, bo už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal. Hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať, ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrábať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť! Kapsa! Dosť!
0: Palíce sa do kapsy skryli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu, a teraz ešte aj odbytky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola navlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hambiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo, veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky je koniec.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku z metku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: vlastne hrok.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec nie, kto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam po prívode. Žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác. Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu! Zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou. Ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán.
Keď si ho niekto prestrie, v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, v hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok. Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera, keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Žil som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prekvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. O Dunavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci ubohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár. No samozrejme, že nie, pretože je vymenená. Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky náhlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš? V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť. Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli. A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol, kapsa dosť! Mužici ihneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem. Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým? Ja som ti nekázal zaklínadlo zopakovať, odvetil som. Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje. No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná. Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť? No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo. Oho, a aké? Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začula. No veď viete. Ale vám to poviem. Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal: čári, mári, rybi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka. Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zálila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť. Všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A Hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v Hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste. Letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

0: kam, že kam tulák takto zvesela.
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a

0: nepoznali, už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: deje. Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No,
0: to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Hýba!

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: svojej manželke.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: A musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Ver, musím, dievka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátil.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíli, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Zácného tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istote sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom, vedia utkať. Svojej najmladšej Milke nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi

čo to? Čo za strašnú múrku sa strhol? More kvíl a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Takí mocní chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami...

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak? Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? O čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudré. Pozriem sa dnu. Hádam sa, dačo prezviem.

0: Pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zmerá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav, na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš. A domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život.
0: Oh.
1: Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vitaj, Milka, na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeleď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku, s tým je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem, nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala. Aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri, v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže, či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovúčké. A tuto hľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco, ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri ružiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvý? Zaiste, mŕtvý. Mŕtvý, čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvý. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckov život, poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď, taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie, všetci spievajú, tancujú, radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. Rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcera moja?
1: Keď som súhlasila ísť zaň ako za medvedia...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by zaň nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, 1, 2, 3,

svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu z

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde nohami, na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným obľôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčší ten zastretý obľôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri obľôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za obľôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Poodhrnul plátno a za obľôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím. Ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej, mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako napovel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok, bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nie na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana. Čo to hovoríte, sestry? A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezískal láskou, ale klamstvom a podvodom. Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca. Myslím, že to spravil preto, že ma miluje. Miluje? Sestra, to by musel dokázať. A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku. Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
1: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
4: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
4: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil na miesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
6: Kruté?
4: Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
6: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
1: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
6: To by musel dokázať.
5: Azda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
6: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho, no ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka.
0: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali. Zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takých nazda až dodnes, ak nepomreli.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom vatru preskakovali. Narúbali a napílili Kupko s Maťkom hromadu dreva a nakládli velikánsku vatru. Slniečko zašlo za kopce, zošerilo sa a valasy kvočali, nadúvali líca a dúchali pod polenákým k nebu. Nezačal stúpať úzky pásik dymu a nevyšľahli prvé neposedné plamienky. Medzitým sa dočista zotmelo a nebo bolo od hviezd deravé ani riečica. Polená praskali, ako keď sa pastier zaháňa bičom. Plamene šľahali až povyše stromov a iskry vyletovali rovno na nebo a miešali sa s hviezdami.
2: Hľadče, Maťko, rečie Kupko. Plamienky!
1: A plamienky vyzerajú na vlas ako panáky z vreckoviek vyviazaných na jeden uzlík. No to je tak. Pokým strom rastie, nemôže sa hnúť z miesta, čo ako by ho mravce pod kôrou šteklili. Len čo sa však dostane na oheň, mravčenie sa premení na plamienky a tie vystrájajú takú šantu, o akej sa stromu v hore ani nesnívalo.
2: Ej, vidím, poďme si aj my zakrepčiť.
1: Schmatne Maťko Valašku a tak švihne poriskom, až Kupkovi čečinovú chvojku za širákom pretne vo dvoje.
3: Aj veď, že nie tak, Maťko, tíši Kupko kamaráta. Ešte by si nás, nedaj Bože, dokrvavil.
2: Poďme mi radšej vatru preskakovať.
1: Zatiaľ teda Maťko Valašku doverali na kolíbe,
3: popľul si dlane, odmeral zo pár dlžizných krokov dozadu a rozbehol sa k ohnisku. Lenže keď mal už skočiť, zarazil sa, ani čo by do zeme vrástol, a popoťahuje si nohavice. Zle si si krok vymeral, súdi Kupko.
1: A tašiel teda on oprobovať. Skočil smelo, až sa panáky, plamienky vyľakane spod nôh rozutekali. Kupkovi uletel pri skoku širák z hlavy a bezmála vatru zadusil.
3: Ibaže Kupko zaraz po ňom chmatol a iskry z neho o nohavicu povytriasal.
1: Plamene sa rozhoreli na novo.
3: A tak preskakovali a cifrovali a bolo im na duši veselo.
1: Lenže v ohnisku kvočal jeden nespokojný uhlík, ktorému bol Kupko zahasil širákom plamienok. Sedel celý zamračený a zlostne čmudil. A keď sa Kupko znovu zberal k úskoku, uhlík vyfrkol a práve tak, kde sa vzadu voľná a ušia časť Kupkovho vybíjaného valašského opaska dotkínala súkenných gatí.
2: Juhuj!
1: Zakrepčil Kupko okolo pahreby, až Maťkovi oči prechádzali.
3: Aj pes v strachu kvikol a k zemi sa pritajil
1: a Kupko len podupkáva, rukami vyhadzuje, chvíľu nepostojí.
2: Joj, Kupko, ale je z teba fajný tanečník,
1: čuduje sa Maťko.
2: Horký, že fajný, keď mi gate horia.
1: A nejako nemôže milého Jakubka zastaviť, keby sa len nebol odunča podkol a v tráve nenatiahol. Tam mu Maťko tlejúce nohavice širákom zahasil. Oheň šťastlivo zvládli, ale na nohaviciach ostala diera ako dlaň.
2: Neboj sa, dieru nevidieť, veď je tma,
1: utešoval Maťko.
3: Tá ideme domov.
1: A tak sa vracali do kolíby a Kupko si na miesto na hlave pridržal širák oboma rukami kúsok poniže chrbta. A dohasínajúca vatra ešte sem tam zapukotala, spoda ktorého uhlíka vyskočil plamienok panák a tichučko sa zachichotal do tmy. V kolíbe si zatiaľ Kupko a Maťko svietili lampášom a priberali sa Jakubove deravé nohavice látať, aby nebol ráno, nedaj Bože, ovciam na smiech. Pokým Kupko prešľapoval v košeli, Maťko všetok prach po kútoch povymetal, kým na špulku nití nenaďabil.
3: a nite odmotal hodný kus zo 6-krát okolo lakťa, kým odhryzol koniec, lebo aj diera sa mu videla byť veľká. Len do ihly nie a nie navliecť. Akože to? Do ucha triafaj! Strácal trpezlivosť Kupko. A Maťko o toľkej námahy už toľme škúlil, že do ucha aj triafal, ale do vlastného. Bodaj, že ťa! Navliekali ľavou aj pravou, ba Kupko už aj koncom nite z lavice skákal a Maťko ihlu podkladal, ale za každým vedľa utrafili. A len čo sa im v tom zmetku ihla zakotúľala. Ani by ju vari neboli našli, keby nebol Maťko na ňu kľakol.
2: Nevyťahuj, tak nechaj, volal Kupko, pokým nenavlečiem.
3: A tak Maťko držal koleno, v kolene ihlu, a že sa kolená valachom netrasú, podarilo sa im konečne navliecť.
2: Nohavice treba prišiti dačím podložiť,
3: poradil Maťko a vypchal deravé pudlo Kupkovým širákom. A Kupko šil. Zabodol ihlu do nohavíc a ťahal až ku dverám. No ale nite bolo veľa. Vyšiel Kupko z ihlou z koliby, zašiel do tmy a volá.
2: Joj, veď je tu tma, nevidím našitie. Tak sa vráť.
3: Lenže keď sa vracal, tak sa zamotal do tej dlhej nite, že ho Maťko žabikláčom musel vysekávať.
2: Veľkú nič si navliekol,
3: mienil Maťko.
2: Aha, súdiť je ľahko, horšie je šiť,
3: durdí sa Kupko. A tak Maťkovi neostávalo iné, ako samému dieru pozašívať.
2: Veď je to celkom ľahko, a ty lamentuješ, ani čo by ti prichodilo na dosmrti bez gatí chodiť,
3: chlapil sa Maťko. A keď zvyšnú niť odhryzol a nohavice na líce prevrátil, ukázalo sa, že ihlou zachytil aj širák. Ten teraz visel na nohaviciach mocne prišitý. A? Darmo je. Širák patrí raz len na hlavu. Odrezali ho teda, lenže diera na nohaviciach sa tak rozrástla, že by ňou aj krdel oviec v zástupe bol prešiel. Sedia valasy na laviciach. Smutné hlavy v dlaniach a tak tam sedeli celí strápení a hútali, až vyhútali.
2: Darmo je, na to treba babskú ruku, vraví Maťko. Nech ťa lesné žienky pozašívajú.
3: A už sa aj brali do tmy. Vpredu Kupko s nohavicami, vzadu Maťko s lampášom. Zavesili nohavice na plot a ľahli si spať. A dobre urobili, lebo ráno boli nohavice onakvejšie, ako keď ich Kupko prvý raz obliekol. Po diere ani chýru. A to štopkanie bolo také jemné, krásne a farbisté, že škoda bolo v takých nohaviciach aj sedieť. Tak veru.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
1: Chceš mať doma korytmačku, chceš

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich 2 oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepi, že mi, nepi, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko môj, nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to kráľ.
1: Nie, veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá kráľ. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovna nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď a zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Na veľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele ľahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho Jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy.
2: Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala.
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami. Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Už kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa? Videli, videli, v tom treťom krdli,
2: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
2: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
2: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil.
4: Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť?
2: Stará baba sa šikovne ozve. Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
0: V tom sa otvorili bočné dvere.
2: Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute.
0: Aj kamaráti naši drahí, tak dnes to bude náročné.
1: To ti teda poviem.
0: Aby ste vedeli, hej, že čo sa nám tu stalo.
1: Menili nám tu v našom novom štúdiu svetlá.
0: No, to fakt.
1: A dali nám tu také svetlá na bunky.
0: Fotobunky a no, fotobunky
1: také,
0: vlastne, no.
1: Také dotykovky taktiež, hej.
0: A na nejaké signály.
1: Možno tu máme aj svetlá, ktoré reagujú na zvuk, nikdy nevieš.
0: No, možno tu máme aj také svetlá, ktoré reagujú na to, že si len na ne pomyslíme a budú svietiť ako chceme.
1: A my sme ich možno ešte nevyskúšali, lebo my totiž to ešte nové štúdiu to ešte tak dokonale nepoznáme.
0: Hej. Áno, nevravím, že možno sme ich nevyskúšali, teda my sme ich proste nevyskúšali.
1: Preto, lebo nevieme, že ich máme vyskúšať.
0: Áno, presne, lebo nevieme, že ich máme vyskúšať, lebo my nevieme, aké sú. Ale práve skúšame bodové svetlá.
1: Hej. A skúšame zapnúť každé svetlo osobitne.
0: Mm-hmm.
1: Máme tu aj rozptýlové svetlá.
0: Samozrejme, aj farebné svetlá máme.
1: Hej.
0: No.
1: Veď čo by to bolo za vysielanie detského rádia, keby tu neboli farbičky?
0: Áno, dúhy a dúhovky.
1: Jednoducho, keby sme neboli farební.
0: Sfarbení a vyfarbení.
1: Takže, kamoši, my sa teraz ideme trošku pohrať so svetlom.
0: A možno by sme si mohli zahrať aj tieňové divadlo.
1: Skvelý nápad.
0: Myslíš?
1: Ja to viem.
0: A? Takže nemyslíš, ale to vieš.
1: Hej.
0: Dobre, tak my si to pripravme,
1: počkať.
0: Tie naše svetlá a všetko. Čo
1: ale
0: počkať?
1: V rádiu?
0: No, tak pred rádiom. Niekde
1: nie.
0: Pred rádiom, vonku.
1: Tak divadlo v rádiu.
0: No, tak rozhlasovú je pravda, hru. Že to uvidíme iba my. Nevadí, pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, ja ti hovorím, ja som prišla na to, uvedomila som si, že to nie je možné.
1: Ale je to možné.
0: Bola som o tom presvedčená, ale uvedomila som si, že nie je.
1: Je.
0: Nie je.
1: Je.
0: Tak to dokáž.
1: Jednoducho to funguje a basta. A keď mi dáš trošku času, tak ti to aj ukážem, že ako to funguje.
0: No tak to som zvedavá.
1: Máš sa aj na čo tešiť.
0: No, kamaráti, asi viete, že sme chceli tu v štúdiu robiť to tieňové divadlo.
1: Áno, lebo tu máme rôzne svetlá.
0: Rôzne svetelné vecičky tu máme. Máme tu svetla od výmyslu sveta.
1: Tak, tak. A Janka mi neverí, že si môžeme zahrať tieňové divadlo.
0: No, lebo som si uvedomila, že tieňe sú len čierne.
1: A nie sú.
0: A sú.
1: A nie sú.
0: Sú, sú, sú. Áno, sú. Lebo keď idem normálne po ulici, hej, tak vidím svoj tieň a ten je čierny.
1: Už si počula niečo ako, alebo také niečo o Karagos?
0: To je nejaké mesto, alebo čo?
1: To je, prosím, pekne divadlo.
0: Aké divadlo?
1: Tieňové divadlo.
0: Áno?
1: Turecké. Je v Turecku také slávne, že bábky Karagos...
0: Čiže bábky toho divadla?
1: Áno.
0: Tak čo majú?
1: Tak tam majú sochy.
0: Čo?
1: Áno, áno.
0: A čo je na nich také výnimočné?
1: Že tie bábky nie sú len z dreva a papiera ako bábky na tieňové divadlo u nás.
0: A z čoho sú?
1: No skús hádať.
0: Z banánu asi nebudú.
1: Nie.
0: No nie, tak z vody?
1: Ale prosím ťa.
0: Z látky?
1: Ani to nie.
0: Takže z dreva nie sú?
1: Mohli by, ale len na okraji.
0: Uzdávam sa.
1: Vieš čo, trošku sa ponamáhaj, hej, a my si zatiaľ dáme pesničku.
0: A čo tie sochy?
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No Jani, hádaj, z čoho by mohli byť tie bábky?
1: No, takže, mám tu niekoľko typov. Uh-huh. Takže, bábky by mohli byť, penové, z peny.
0: Počkaj, ale myslíš takú penu, ktorú si dávame do kúpeľa? To by asi nebolo veľmi trvácne.
1: To by nebolo. Dobre, tak teda, mohli by byť z cukríkov.
0: Z cukríkov, Janka? Ale veď, keby herci hrali s takými bábkami, tak by určite počas hrania aj jedli tie cukríky a tým pádom by sa tá bábka stratila.
1: Mm-hmm, to je pravda.
0: Ty si myslela na purpenu?
1: Čo? Purpenu? Nemyslela, ale možno myslela. Čo je to tá purpena?
0: No to je taká... To je taký materiál, ktorý sa dáva, ktorý sa používa aj v stavebníctve. Mm. Nastriekaš takú penu, tá pena potom stvrdne.
1: Ináš,
0: to je celkom dobrý nápad robiť
1: purpena.
0: Nejakú bábku z purpeny. Ale nie.
1: A nie? No tak potom boli bodu, cukríky nie, purpena nie, normálna klasická kúpeľová pena tiež nie.
0: No.
1: Viem.
0: Hm?
1: Z listov na stromoch.
0: Ďalej, skúšaj.
1: Z kamienkou.
0: Nie.
1: Z hliny.
0: Dobre, tak ja ti to už poviem. Z psíkov.
1: Čože? To nemyslíš vážne?
0: Nemyslím.
1: Jak z psíkov?
0: Srandujem.
1: Jakub, máš 4 sekundy. 1, 2, 3, 4, idem si po teba!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Štvrtkové popoludnie je tu a s ním aj Miriam. Jesenné mesiace sú ideálnym obdobím na turistiku. Liptáci na Hore Hronci preto pozývajú všetkých na chopok. Panoramatický chodník tu má totiž nové stanovište. Vďaka tomu sa tu zabavia celé rodiny a niečo nové sa dozvedia o okolí chopku. Možno ste to nevedeli, ale Slovensko má vzdelávací program s názvom Akadémia veľkých diel. Podľa tety Miroslavy si takto spolu s Poľskom vymieňame materiály a navzájom ich školy zaradzujú do svojho vyučovania.
2: Aj skrz túto spoluprácu, že sa ešte viac ako keby dozvieme aj my sami o ich kultúre, poľskej kultúre, a že implementujeme presne aj niektoré diela do slovenských sylabov a možno aj to vzájomnenie, že Poliaci tie slovenské v Poľsku a my zase tie poľské na Slovensku.
1: Tomu sa teda hovorí učenie v praxi. Na svete objavili prvú albínsku kapibaru. Má červené oči a vyzerá doslova ako plyšáčik. Nahliadnite s nami do sveta správ aj o 16:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Tak už mi povieš, čo je to ten karagos.
1: Janka, to sú ti bábky, ktoré sú z takej umelej hmoty.
0: Áno?
1: Áno, ktorá sa namaľuje.
0: Áno.
1: A keď sa na tú umelú hmotu zasvieti...
0: Jeminky.
1: Áno, tak, jeminky.
0: Tým pádom tie bábky vrhajú farebné tiene ako okná v kostole?
1: Ako okná, na ktorých sú vitráže v kostole. Na ktoré, keď zasvieti slniečko, tak vrhajú také tiene na steny a na zem.
0: Ešte, farebné. Že vrhajú a netrhajú. No. Takže sú farebné.
1: Áno, a tak fungujú aj tie bábky karagos.
0: To je fantastické.
1: To si myslím, že je to fantastické, lebo ja som také divadlo videl a myslím si, že sa hodí na tie naše svetlá.
0: Mm-hmm.
1: Takýto typ divadla. Mm-hmm.
0: Takže myslíš si, že s našimi svetlami v štúdiu by sme mohli nejaké takéto tieňové divadlo typu karagos nacvičiť?
1: Ja to myslím úplne vážne.
0: Hej?
1: Mm-hmm.
0: Ale počuj.
1: Počúvam.
0: O čom to bude?
1: O čomkoľvek.
0: Hej?
1: Hej.
0: Ale dobre, ale mala by to byť taká farebná rozprávka.
1: Mm-hmm.
0: O farbách, alebo o tom, ako sa napríklad farby strátia.
1: Hm? Strátia?
0: No, napríklad zo sveta. To by bolo dosť dramatické.
1: A napríklad zvieratka, aby sa vybrali tie farby hľadať.
0: Presne, zvieratka. A psíky majú vynikajúci ňuch. Teda čuch. A potom možno ich niekde nájdu.
1: Áno, napríklad v električke.
0: V električke?
1: Alebo napríklad v obchode s ovocím.
0: A prečo práve tam?
1: Neviem, to len vymýšľam, práve mi to napadlo. Dobre. Sú prvé nástrely.
0: Mám pocit, že sa nám to začína vymýkať z rúk.
1: Prečo?
0: Neviem, je to také nejaké šielené aj na nás. Poďme si to premyslieť v pokoji pri pesničke.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti, my si tu s Jakubom pre vás chystáme super vec.
1: Turecké tieňové divadlo Karagoz.
0: Lebo my máme v štúdiu nové svetlá.
1: Keďže máme nové štúdio, hej.
0: A kým si to pripravíme, tak si vypohľúšunku fon džun džun bam bum bum.
1: Ale veď my sme tu stále mali Romanové ranejšie dvojičky, nie čon čon čon fan bum bum dvojičky.
0: No veď ja vravím, v preklade to znamená, vy si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: Ja som sa zľakol, že tu prišiel robiť dvojičky niekto iný, tak
0: nie,
1: to nie.
0: Nie, nie, nie, to nie.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na palico búchajkov a palico hľadajkov. Sú takí ľudkovia, že palico búchajkovia. No a to sú vám ale takí ľudkovia, ale... Ale nie, to nie sú bubeníci, ktorí svojimi paličkami búchajú a búchajú do rytmu, ale keď teda búchanie, to je hranie, presne. Lebo keď hrajú bubeníci, tak oni vlastne hrajú. A nie je to toto búchanie, je to úplne o niečom inom. To sú vám takí ľudkovia, ktorí okolo seba všetkým búchajú, ako keby boli, ako keby mali v rukách palice. Ich rúčky všetko zmenia na palicu. Jednoducho, všetko, čo zoberú do rúčky, tak všetkým musia udierať a búchať. No fakt, palico búchajko to robí asi takto. Príde do izbičky, do ruky si vezme bábiku a tá sa hneď premení na palicu. Ale my vlastne ani nevidíme, ako sa premení na tú palicu, lebo ten palico búchajko vezme bábiku a búcha ňou a búcha ako takou palicou. Alebo sú aj takí ľudkovia, palico búchajkovia, ktorí si spomenuli na to, ako sa kedysi ľudia palicovali. A nie, nie, nie, nejde o ten krásny súboj palicami, ani o šport, ale o bitie sa palicami. A tak zoberie zase čokoľvek a zmení sa mu to v rukách na palicu a on ňou bije. Ale bije iných ľudí. Lenže vtedy sa stane taká divná vec. Miznú mu spod ruky veci a nielen veci, ale aj ľudia. Veci sa zlomia a rodičia mu nechcú kúpiť ďalšie. A ľudkovia z jeho okolia miznú preto, lebo no, kto by chcel byť palicovaný? Palicohľadajko, tak to je úplne iný človečik. To je vám tiež kúzelník. Niektorí vedia tými palicami hľadať napríklad vodu. Niektorí vraj vedia palicami nájsť na zemi hodinky a povedať vám, koľko je hodín. No a niektorí vedia nájsť cestu kamkoľvek, lebo ich to buchotanie a klepotanie po zemi palicou ukazuje na to, že tá palička sa zmenila na ich ruky, na ich oči a sú tiež kúzelné. Tie paličky zrazu sa stanú ako keby predloženými rúčkami tých ľudí. Je to tak, kamaráti. Takže keď uvidíte niekedy takého palico hľadajka, to znamená človečika, ktorý má v rukách palicu, búchaňou po zemi, tá palica je väčšinou biela a hľadá cestu, hľadá, či náhodou nie je na ceste niečo, čo by mu mohlo prekážať, tak stále sa na toho človečika pozrite a povedzte, to je zázračný človek, to je kúzelník. On má v rukách palicu, ktorá sa zrazu premenila na jeho očka.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: čo by sme si sa zahrali. Ja navrhujem niečo, kde sú farby. Napríklad červenú čiapočku, lebo vieš, tam potrebujeme, aby nám zahrala tá farba, lebo červená čiapočka samozrejme nie je ružová ani zelená, ale je červená.
1: Áno, ale napríklad aj rozprávka Šrek, tak tam...
0: Zelená.
1: Tam by dominovala zelená v tejto rozprávke.
0: Zelená.
1: Ale zase aj podmorský svet, nejakú rozprávku o podmorskom svete, tam je veľa farieb, hej. Napríklad Nemo je modrý.
0: Áno, Nemo je modrý.
1: Hej.
0: To si kde vzal?
1: To je modrá rybička.
0: To je oranžová rybička. Oranžovo-biela rybička.
1: Dory je modrá rybička.
0: Ale môžeme tak povedať, že more je modré.
1: Alebo vieš čo? Ja som za tú rozprávku Červená čiapočka, kde červená čiapočka bude červená.
0: No.
1: Ale ďalšie bábky nejakých, dajme tomu vlka, alebo babičky, alebo lesa, že samozrejme les je zelený.
0: Ano,
1: babičku
0: ano.
1: Môžeme urobiť ružovú, dajme tomu, a vlka.
0: Áno.
1: Vlk nemusí byť taký, že nudný, sivý, ale tiež ho môžeme nafarbiť, dajme tomu,
0: bude
1: na modro.
0: Bude strákatý. Dajme ho modro, žlto, zeleno, fialovo, ešte aké by sme tam dali, purpurovo, tyrkysovo, smaragdovového.
1: Tak, no. A napríklad aj babka by mohla mať takú farebnú fertušku, hej, keďže máme to tieňové divadlo a keď použijeme ten karagos, tak to musí byť farebné, musíme využiť všetky farby.
0: Prestávam ti rozumieť, ešte dobre, že viem, čo je to ten karagos, čo je to zase tá fertuška.
2: Počúvaš Detské rádio.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď zaraz.

0: ďalší.
1: To bol teda zážitok. My sme tu ostali normálne v tme.
0: Predstavte si tmu, úplnú tmu.
1: Vy si ju neviete predstaviť?
0: Viete? Tak niektorí vedia.
1: Mm-hmm. Tak ako vyzerá tma?
0: Áno, áno, je čierna.
1: Dobre.
0: Dobre, dobre. A čo vidíte v tme?
1: Aha, že mesiac a hviezdy a trávu a domy.
0: Ale potom to nie je tma.
1: To nie. Lebo keby to bola pravá, úplná tma, tak by ste nevideli nič.
0: Áno, že absolútne nič.
1: Ničovaté nič.
0: Takže kamoši, ide o to, že my ľudia si tú tmu, hlavne my, čo žijeme v mestách a blízko miest, veľmi si ju nevieme užiť.
1: No? Lebo odkedy máme elektrinu, tak si svietime lampami na uliciach, dajme tomu napríklad.
0: Áno, áno, áno. Nie, že by sa predtým, vtedy dávno, niekedy dávno nesvietilo.
1: Ale svietilo sa petrolejom a olejom a sviečkami.
0: Áno, a tým sa muselo aj šetriť.
1: No, ale aj elektrinou by sme mali šetriť.
0: No, a na to nikto nemyslí.
1: A tak svietime a nepoznáme tmu.
0: Takú tmu, ako sme zažili napríklad my dvaja pred chvíľkou.
1: Tak, tak, a to bola teda tma tmúca.
0: Lebo sme mali úplne zatemnené okná.
1: Áno, aby sme tu nemali ani jas a ani zvuk.
0: A tiež sme mali zatvorené dvere.
1: Lebo keď sa v rádiu vysiela, tak musia byť zatvorené dvere.
0: Áno, a ešte aj pred tými dverami žiari a svieti červené svetlo, čo znamená nevstupovať.
1: A keďže nikto nevstúpil, tak sme si postúpali po našich bábkach, lebo
0: to bola úplne tma. Hej.
1: Hej.
0: Ale teraz by sme mali prísť na to, čo s tým.
1: Čo s tým našim divadlom.
0: Áno, a s našimi svetlami, ktoré sme asi aj trošku pokazili.
1: Hej, ale pst, nehovor, toho sme si povedali, že sa nepriznáme.
0: Dobre,
1: my
0: možno
1: to nejako opravíme.
0: Hej.
1: A ináč tú úplnú tmu vieme zažiť niekedy aj v divadle, nie?
0: Úplnú?
1: Aj, niekedy sa podarí.
0: Oh, hej.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu. Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy. Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden macko pod mehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: Pán Rvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch z cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem.
0: Zapišťali omrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papierovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med a ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajacko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško,
1: z komory, stojí v pohári na polici, alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali, iba pajac Bimbambom sa nesmial, chytil Macka Uška za labku a povedal mu,
1: poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
2: Tuto sa pozri, macko uško,
0: zašepkal zrazu pajac bimbambom a sklonil sa nad bielou margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
2: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa macko uško.
2: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko uško a pajac bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
2: Pojdeme za ňou,
0: dýchčí macko uško.
2: Kdež je?
0: Záčil ho pajac bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet? Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: to sme si dali.
1: To sme tomu teda riadne dali.
0: Toto mi nenapadlo.
1: Ani mne.
0: Kamoši, ozvali sa nám naši kamaráti, ktorí nevidia.
1: Že nás počúvajú.
0: A že by tiež chceli mať niečo z toho nášho divadla.
1: A že keby sme chceli niečo vedieť o tme, tak oni nám to povedia o tom.
0: Lebo sú takí ľudkovia medzi nami.
1: Áno, sú to naši super kamoši so super schopnosťami.
0: Ktorí sú nevidiaci, čo znamená, že nevidia vôbec nič.
1: Áno, a potom sú ešte aj takí, ktorí vidia, ale len obrysy, alebo aspoň nejaké tie svetelné škvrny.
0: A sú medzi nami aj takí krátkozrakí kamoši, ktorí videli a vidia veľmi málo.
1: A oni by tiež chceli vidieť našu červenú čiapočku.
0: A my sa trápime.
1: Že ako im to zahrať?
0: Ako zahrať niekomu, kto nevidí to, čo my vidíme?
1: No a keď sme sa tak nad tým zamysleli, tak nám napadlo, že ako tí kamoši chodia von a prechádzajú sa napríklad?
0: Ako píšu SMS-ky.
1: Lebo teda niektorí nám aj napísali.
0: Hej. No napísali nám a taktiež si kladiem otázku, ako píšu na počítači.
1: Lebo aj maily nám rôzne prišli.
0: Ako napríklad čítajú.
1: Áno, a ako prechádzajú cez cestu?
0: Ako vedia napríklad, že je ráno a že sa majú obliecť.
1: A čo si majú obliecť? No? A ako vedia, čo je napríklad vaňa?
0: Alebo kde sa nachádza umývadlo?
1: No predstavte si, že by ste sa narodili a nič by ste nevideli.
0: My vieme, čo je vaňa a kde je vaňa a kde je umývadlo, lebo sme to všetko videli.
1: Ale ako by ste vysvetlili niekomu, kto vaňu nikdy nevidel...
0: Ani nevie, čo to je oblúk.
1: A čo to je kopec.
0: Čo to je priehlbina a jama.
1: A čo je to biela farba.
0: No tak ako by ste takému človeku vysvetlili, čo je vaňa, čo je to tá vaňa.
1: A že je v nej voda. No takže my vidíme, hej? Ale sú kamoši, ktorí nevidia a my rozmýšľame, ako kamošom, ktorí nevidia vôbec, ako im zahrať divadlo.
0: No tak poďme rozmýšľať.
1: A vy by ste nám mohli pomôcť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Reklama. Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
3: Už sa teším!
2: Reklama.

0: Jedna vec je istá. Naše bábky budú super farebné. Lebo chceme, aby to bolo farebné divadlo, aby hádzali farebné tiene, takže aby to bolo také na efekt. No, ale mali by sme našim nevidiacim kamarátom opísať tie farby. Dobre, tak ja to skúsim, aby tomu porozumeli. Takže modrá je ako krásne nebo.
1: Ale oni zelená nikdy nevideli nebo.
0: Ako tráva, žltá je ako slnko, čo?
1: Dobre, ale môžeme to urobiť takto, že zelená je taká, ako keď si chytíte trávičku, hej, a máte z nej nejaký pocit, taký trávičkový, podľa hmatu.
0: Áno, podľa hmatu.
1: No, tak taká je zelená. Zelená je taká. No a potom určite na svojej tvári cítite, ako vám hreje slniečko, keď vyjde slniečko. No, tak presne taká je žltá, hrejivá. No.
0: A ja si myslím, že takíto ľudkovia, ktorí nevidia, tak oni majú lepšie vyvinutý čuch napríklad, hej, že viac vnímajú tie vône alebo aj chute.
1: Aj hmat.
0: A aj hmat.
1: No, a preto hovorím aj o tom hmate. A červená môže byť taká chutná a krásna ako jahoda, ktorá vám chutí sladúčko. Tak presne taká je červená farba, sladúčka a chutnúčka.
0: Takže ja si myslím, že to naše divadlo mohlo by byť aj interaktívne, že mohli by sa dotknúť tých bábok, aj tej scény.
1: A mohli by ich ovoňať, ano. A oni by aj voňali tak slniečkovo, jahvodkovo a trávičkovo.
0: Nejako takto to urobíme.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: jasné.
1: Vidíš, je to jasné.
0: Kamaráti, dostali sme ďalšie správičky od našich kamošov, ktorí nevidia.
1: Áno, ktorí sú nevidiaci.
0: Alebo krátkozrakí.
1: A tí nám napísali, že je to jednoduché, že ako by sme im zahrali divadlo.
0: Máme to vraj urobiť tak, ako to robia v telke, alebo aj v niektorých divadlách.
1: Áno, a to je vraj tak, že sú tam zvukové titulky.
0: No.
1: Áno, zvukové titulky.
0: A čo to je, kamoši?
1: No, tak vraj je tam audio komentár.
0: Áno, to poznám.
1: No vidíš, a niekedy je, je to tam aj napísané, alebo aj povedané, že tento program obsahuje audio komentár.
0: No a presnejšie nám vysvetli, že čo to je.
1: No, tak to je, no neviem, lebo som si to nikdy nespustila.
0: No.
1: Ale pocit, že to bude nejaký komentár k tomu filmu. Vieš? Že komentár, ktorý pomáha nevidiacím ten film vidieť.
0: Alebo ho opisuje nejakým spôsobom.
1: Že čo sa tam deje, áno.
0: Keď chceme, aby sa naše divadlo dalo zahrať tak, aby bolo dostupné pre všetkých, aby si ho všetci pozreli, aj nevidiaci, tak musíme urobiť všetko preto, aby to bolo možné.
1: Áno, aby to, čo sa bude diať, videli tým, že budú to vidieť vlastne ako keby...
0: Vnútorným zrakom.
1: Áno, ušami. No, a skrz uši to uvidia, ako vravíš ty, vnútorným zrakom.
0: Možno ušami, nosom, dotykom, dušou.
1: No, najmä dušou,
0: takže,
1: áno.
0: Takže by sme hrali pre deti, ktoré vidia... A do uši tých detí by znel asi ten komentár.
1: Áno, do uši tých detí, čo nevidia, by znel ten komentár.
0: Že teraz prichádza vlk.
1: A vlk je záludný a...
0: Strašidelný.
1: A teraz urobil takú poklonu červenej čiapočke. No proste všetko, čo by urobil a to, čo sa nedá počuť, iba vidieť, tak to by sme tam dali do toho komentára.
0: Áno, a keby vlk rozprával texty, tak to už... Tí nevidiaci počujú, takže tomu rozumejú.
1: Áno, áno. A keby takí diváci, čo nevidia, prišli sem naživo sa na to pozrieť, tak tam by sme zakomponovali aj tie rôzne pachy a vône.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia nastal čas na správičky s Miriam. Aj knižnica pre mládež mesta Košice si pripomína október ako mesiac úcty k starším. Zapojiť sa môžete aj vy, a to napísaním listu nejakému starkému, ktorého to určite poteší. Miro Jaroš a Sima Magušinová predstavujú spoločnú pesničku Svetluška. Pozýva deti aj dospelých spomaliť, pritúliť sa a vstúpiť do ríše fantázie. A teraz jedna vedecká zaujímavosť. Aj keď jednovaječné dôčatá zdieľajú rovnakú DNA, ich otlačky prstov nikdy nie sú identické. Toto je naozaj záruka, že každý na svete má jedinečné otlačky prstov a je niečím výnimočný. Bratislava bola dejskom súťaže v skokoch na trampolíne a ovládla ju Košičanka. Kristýna Kušnírová sa stala víťazkou individuálnej súťaže junioriek. Gratulujeme. A tak sme preskákali ďalšími informáciami.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Prosím ťa, čo robí v rozprávke o červenej čiapočke semafor?
1: Svieti a ťuká.
0: Mhm. Ale čo tu robí v tej rozprávke?
1: No neviem, či bol v originále rozprávke, asi nie, ale v našej bude svietiť a ťukať.
0: Ale prečo práve v našej červenej čiapočke?
1: Lebo sme sa rozhodli hrať práve červenú čiapočku.
0: Joj, ale prečo?
1: Aby sme naučili deti pomáhať kamošom, čo nevidia tento svet očami, ale vidia ho napríklad ušami.
0: Že ako im pomôcť?
1: Hm? No, už si niekedy všimla, že keď stojíš pri semafóre, tak ten semafor ťuká.
0: No áno, raz tak pomaly, potom rýchlo.
1: No a prečo asi ťuká?
0: No, že by tí bubeníci mali čo hrať, že aby sa im to striedalo, ten rytmus?
1: Nie.
0: Tak aby sme sa zobudili, keď už zaspávame pri tom čakaní, hej, čakáme, zrazu pim, pim, pim, pim, pim a my sa zobudíme.
1: Nie.
0: No tak prečo?
1: Je to vlastne kvôli našim nevidiacim kamošom.
0: Nerozumiem.
1: Všetci vedia, že keď semafor ťuká pomaly, tak to znamená stoj.
0: Jaj.
1: Čiže čiže vtedy svieti červená, ale počujeme pomalé ťukanie.
0: Uh-huh.
1: Hej?
0: Uh-huh.
1: A keď je zelená, tak vlastne je tam to rýchle ťukanie a nevidiaci kamoši vedia, že môžu prejsť, že svieti zelený panáčik. Hej?
0: Mm-hmm.
1: Čiže?
0: Múdro vymyslené. A tým pádom aj v našej rozprávke semafor môže byť, môže v našej rozprávke dokonca aj prejsť do pesničky.
1: To ťukanie, nie semafor.
0: Ja som povedala semafor.
1: Tak či ty si myslela, že začne spievať ten náš semafor?
0: Ale veď ty si nakreslil do nákresu našej rozprávky, do tej scénografie si nakreslil skutočný semafor.
1: Áno, ale dobre, tak bude aj spievať ten semafor. Môže byť na tom semafore hore rozhlas. Hej.
0: No. Takže, kde som to skončila? Takže, dobre. Dobre, takže vlastne zvuk pomáha nevidiacim.
1: Áno. Kamoši, ak chcete vašim kamošom, ale aj nie kamošom, jednoducho ľuďom, ktorí vidia svet inak, nie očami, lebo nimi nevidia, alebo vidia slabo, ak im chcete pomáhať, tak im pomáhajte napríklad tým, že všetko, čo vidíte, preložte do zvuku.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polody z Južnej

0: Jakub, poď už.
1: Prosím vás,
0: oslavujeme.
1: Nechajte mi aj trošku tej torty.
0: Jakub, oslava prebieha. Čo robíš? Poď už.
1: Telefonujem, práve blahoželám. Takže ešte raz hovorím všetko najlepšie k tvojim meninám. Buď šťastná, zdravá, ľúbená. Počúvaj detské rádio. Janka, prosím ťa, vyrušuješ ma.
0: Ale ja už som v plnom priebehu oslavy.
1: Dobre, ale veď ešte nevysielame.
0: Počkať, už vysielame. No,
1: takže, a Jakub, potom prídem vás pozrieť. Pozdravuj deti. Čo? Prepáč, my už vysielame, už nemôžem s tebou telefonovať. Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie.
1: Čo všetko najlepšie?
0: No čo všetko najlepšie? No veď predsa všetko najlepšie. Oslavujú Terézie. Ja predpokladám, že si telefonoval s Teréziou.
1: Áno, mojej sestre som telefonoval, veľmi dobre si predpokladala.
0: No, tak ju pozdrav.
1: Takže celý svet počul, ako blahoželám mojej sestre?
0: Je to dosť možné. A celý svet počul, ako oslavujem. Ale veď, čo je na tom zlé? Veď je dobré, že počuli, ako oslavujem.
1: Kamuška,
0: pretože ja oslavujem.
1: Kamuši, Janka sa tak odviazala, aby ste to počuli však, že... A vidíte, ako sa ťažko telefonuje, keď Janka je odviazaná a keď si tu škrečí a takto. No.
0: Škrečím? Ale Jakub, veď ja som si spievala. A totiž preto, lebo ja mám strašne veľa kamošiek teriek, Teréziek,
1: no veď aj
0: Terés.
1: Jedna je aj za dverami, naša kamoška Tereska.
0: Áno, a mám aj žiačku Teresku. A kopec ďalších Teréziek celého sveta nás počúva a to sú tiež naše kamošky.
1: A ich meno znamená žena, ktorá zbiera úrodu. Mm. Alebo pochádzajúca z ostrova Terry. Či záštita.
0: Zaujímavé. Milé Teresky, tak celý život zbierajte úrodu svojich krásnych činov, nech vaše činy sú proste krásne a nech aj činy ostatných ľudí voči vám sú vždy krásne, také proste, hej, že ako keby, že...
1: A moja sestra Tereza, ona je vlastne najstaršia zo súrodencov a ona už má svoje vlastné deti, má ich niekoľko a my ju preto voláme, že matka Tereza, ona sa vždy o všetkých starala, hej, bola veľmi taká, že akože...
0: Tvoja sestra.
1: Sestra Tereza a stala sa nás stará, takže je to taká záštita, čiže preto si hovorím teraz, že naozaj meno Terézia je taká, že záštita.
0: Je to taká
1: všetko
0: záštita.
1: Všetko najlepšie.
0: Takže milé Teresky, všetko najlepšie. Pesnička pre vás.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A peniažky počíta.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Jakub, práve som ťa vychválila, že za deci tu je náš talentovaný, neviem aký Jakubko, a ty tu samé blúdy čítaš.
1: Tak chcel som ťa znemožniť.
0: Ja to sem.
1: Řekla, nie.
0: Kto sa raz pozrie do mojich očí, nespasí ho ani prosba, ani krik.
1: Dobrovoľne mi do brucha skočí, lebo ja som hypnotizér odborník.
0: A skús sa viac dostať do postavy.
1: Keď na teba smrteľný raz padne chlad, keď studeným raz zájdeš potom... Čo?
0: No pot, ako keby, že...
1: Aha, pot.
0: Hej, potom, no.
1: Nie, že potom, že akože teraz a potom, ale že...
0: Ale potom bude, že aj potom.
1: Aha.
0: Vieš, to je taká slovná hračka.
1: Keď na teba smrteľný raz spadne chlad, keď studeným raz zájdeš potom, potom poznáš, že sa z teba stáva rýchla, zdravá, hadia strava.
0: No, výborne.
1: Áno, ja som hrozný, Ivan Hrozný had. Čo má nadovšetko rád, keď inému sa z hrdla derie vystrašený krik a ston, keď ti dubkom stáva perie a srdce búcha ako zvon. Keď sa raz pozrie do mojich očí, nespasí ho ani prosba, ani krik. Dobrovoľne mi do brucha skočí, lebo ja som hypnotizér odborník. No keď moja obeť škúli, vrie to vo mne ako v júli v úli. Takýto lov, to je peklo. Mňa už dávno v krížoch seklo a obeť je pritom čulí.
0: Veľmi zvláštna báseň. Prečo si si vybral túto báseň, Jakubko? Jakubko? Jakubko! Zase zmizol. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak ale toto som fakt nevedela.
1: Ani ja.
0: A nevieme ani, či ste to vedeli vy, kamoši.
1: Ak ste to nevedeli, tak teraz vám všetko vysvetlíme. Naši kamaráti, ktorí nevidia tento svet očami...
0: Áno, lebo ich majú choré...
1: Tak sa na svet pozerajú rukami, nožtekom a ušami.
0: No a tí nám napísali niektoré veci, ktoré boli pre nás tajomné.
1: Napríklad, ako sa ráno obliekajú.
0: A ako vedia, že čo si majú obliecť a obuť?
1: No. Mysleli ste niekedy na to, ako to tí naši kamoši robia?
0: No, tak to je teda niečo.
1: Pretože títo naši kamoši musia mať doma super poriadok.
0: Áno, a to preto, lebo všetky veci musia mať na svojom mieste.
1: A čo to znamená? Znamená to to, že presne vedia, kde v ktorom rade a v ktorej skrini sú také a také nohavice, presne konkrétne.
0: Áno, a presne vedia, kde je aké tričko a košeľa.
1: Jednoducho ide o to, ako to majú uložené. A aby im niekto pomohol uložiť to na svoje miesto.
0: A potom sú tu štítky.
1: Špeciálne štítky, ktoré si dávajú naši kamoši na šaty.
0: Áno, a nie len na oblečenie, ale...
1: aj na iné veci.
0: A podľa toho štítka napríklad vedia, že majú v rukách bielu košeľu s výšivkou, alebo ponožky s Mikulášom. No, dobre, nie?
1: Také štítky sme si aj my nosili do škôlky, aby sme veci nestratili.
0: Áno. A naši kamoši ich majú na to, aby si tie veci vlastne našli a nepoplietli a aby ich vedeli rozoznať.
1: Hej, lebo aj medzi nimi, tak ako aj medzi nami, sú poplety, alebo
0: áno.
1: Ako to povedať?
0: Ale... vraj sa pletú menej, lebo sú to šikovníci.
1: Určite áno. Len si predstavte, kamoši, keby ste vy nič nevideli a celý život, by ste sa na svet pozerali len rukami a ušami a nožtekom.
0: Áno, lebo oni totiž to sú veľkí šikovníci, pretože ruky, uška a nožtek majú veľmi, veľmi, veľmi silne vytrénované, toto všetko majú.
1: No, sú to vlastne super hrdinovia, ktorí majú také super schopnosti.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: prosím, iba...
1: Iba čo?
2: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
1: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
0: Nemôžem bez nej žiť!
1: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
2: Počkáme na teba!

0: vrátil.
1: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
0: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
2: Rabotačka! Rabotačka, kde si?
0: Tu, mamička.
2: Kde? Nikde ťa nevidím.
0: Sedím hore, na múre.
2: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
1: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
2: Čo si to dovoluješ? Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
3: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
2: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvrátilo.
3: Ale veď, to je čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
1: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
2: Akurát, pre takého som ju nechovala.
4: Čuš, aspoň raz čuš, stará.
3: A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
2: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
3: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
1: Ďakujem, strýka. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
2: To by som ti radila. Lebo ak nie...
1: Prileďte sa presvedčiť.
0: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň.
3: A pozdravujte rodný kraj.
5: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí, aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor. Každý je zvedavý. Hrdinu čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
6: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
7: Kač, skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
6: Videl si celý svet?
1: No, tak celý nie, ale kusisko sa.
6: A budeš nám rozprávať?
8: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
1: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
0: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
6: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
1: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
7: U nás doma si ju skrývať nemusí.
6: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
0: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
7: Či si mi pekná, nevestička moja.
0: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
6: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
1: Má zlaté a verné. Čakala ma dlho. V láske vytrvala.
0: Tak. Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
7: Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora poznať šíry svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Dobrá otázka, kamoši.
1: Že vraj, ako môžu títo naši kamoši písať SMSky?
0: Tak ako my.
1: Presne tak.
0: Áno, oni totiž to majú trošku iné tlačidlá.
1: Sú také telefóny pre našich nevidiacich kamošov,
0: áno,
1: čo majú na sebe také znaky, bodky a čiarky.
0: Áno, a tie sú maličké na tlačidlách, tie znaky, bodky a čiarky, a podľa toho vedia, že kde je aké písmenko.
1: Čiže podľa hmatu.
0: Uh-huh.
1: Potom majú aj také telefóny, ktoré majú zvukové signály na písmenka.
0: A teda každé písmenko má svoj zvuk.
1: A keďže teda naši kamoši nevidia, tak majú dosť vytrénovaný sluch.
0: Takže počujú všetko o mnoho intenzívnejšie ako my.
1: A preto vedia, ktoré tlačidlo majú stlačiť.
0: Áno, vedia, kde majú ktoré tlačidlo a vedia aj, čo napríklad napísali, hej? Teda vždy vedia, čo napísali.
1: Hej.
0: No, ale potom sú tu aj hlasovky.
1: Hlasové správy začali najprv používať práve naši nevidiaci kamoši, hej?
0: Áno. Áno, jednoducho niekto, kto im chcel uľahčiť život, tak prišiel na to, že by mohli tú správu nahrať a nemusia ju písať.
1: Áno, áno, takže SMS-ky nahradila hlasová správa.
0: A najprv fungovala tak, že tá sa premenila na text. A to teraz využívame aj my. Buď urobíme takú hlasovú správu, ktorá sa rovno prepisuje na text, alebo pošleme rovno tú hlasovú správu.
1: Mm-hmm.
0: No a nám sa to páči, že sú takéto vynálezy a uľahčovače života.
1: Áno, ale to nie je jediná vec, ktorú vymysleli najprv práve pre našich nevidiacich kamošov a teraz to využívame my.
0: Áno, a keby len využívame, ale niekedy nám tie super dobré veci, čo sa vynašli pre našich nevidiacich kamošov, tak nám zachraňujú veľakrát napríklad dobrú známku.
1: Alebo aj život.
0: Veru tak.
1: Viete, o čo asi ide?
0: Nie.
1: Tak my vám pomôžeme.
0: Pred malou chvíľkou sme to počúvali.
1: A veľmi sa to podobá na rádio.
0: Stále nič?
1: A je to...
0: Je to také superské pre tých, ktorí neradi čítajú.
1: Lebo môžu čítať a pritom nemusia otvoriť knihu. Takže je to?
0: Audioknihy.
1: Áno. Tak to bolo tiež najprv vytvorené pre našich nevidiacich kamošov.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vlastne takíto nevidiaci kamoši musia presne poznať aj svoju izbu, nie? Že kde majú posteľ, kde majú skriňu, musia vedieť, kde sú dvere a potom vybrať sa doprava alebo doľava na záchod, alebo do kúpeľne, kde sú schody, aby nespadli, kde je okno, že naozaj to musia presne vedieť.
1: Áno, áno, musia presne naspamäť vedieť, kde sa čo nachádza. No a potom, keď sú v prostredí, kde sú prvýkrát, tak samozrejme je dobré, keď majú nejaký sprievod nejakého kamaráta, rodiča alebo aj psíka, ktorý ich povedú. A ešte by som upozornila na tie semafory, kde je to ťukanie raz pomalé, raz rýchle. Tak mne sa veľakrát stane, a to vidím, že keď ten semafor začne tak rýchlo ťukať a ja mám pocit, že už môžem ísť, tak potom zistím, že ťuká, ale na druhej strane za mnou na inú akoby časť cesty.
0: Chápem, čo chceš povedať.
1: A ma to pomýli, takže na to sa nedá úplne spoliehať.
0: Ja si myslím, že oni sú tak vytrenovaní, že asi vedia, že kde sa postaviť a že odkiaľ ide ten zvuk, že oni si to ako keby že dvakrát skontrolujú, takže ty sa máš pozerať na toho panáčika a ja si myslím, že oni vedia, že s tým zaobchádzať, aby to bolo naozaj bezpečné. Môžeš im veriť. Ale určite majú nejaké akože také grify a nejaké fintičky, akým spôsobom sa prechádzať po ulici, aby nespadli, aby nenarazili do steny, do značky. Musí to byť veľmi ťažké. Poďme študovať, že ako to robia.
1: Poďme.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
3: Hej, Batida, máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty?

0: kamoši naši, ďakujeme.
1: Napísali nám opäť naši nevidiaci kamoši, že oni používajú na prechádzky niečo.
0: Niečo, čo sme my nespomenuli.
1: Lebo nám to nenapadlo.
0: Hej, a počas pesničky sme si skúšali chodiť po našom štúdiu, hej, a narážali sme do stolov, do stoličiek, trošku sme si aj ublížili. No, my sme to nepoužili, keď sme tu skúšali tie veci.
1: Áno, nepoužili, lebo nám to nenapadlo a naši kamoši nám medzi tým napísali a je to taká vychytávka a to je biela palička.
0: A napísali nám ešte niečo. Vraj dnes je deň bielej paličky.
1: Tak, tak. A to znamená, že dnes si máme ešte viac uvedomiť, že sú medzi nami takí kamaráti, ktorí nevidia očami.
0: Ale za to vidia ušami a nosom a tak.
1: Áno, a dušou. No a tí používajú bielu paličku na to, aby...
0: A pozor, to asi neviete, že je niekoľko druhov bielých paličiek.
1: Áno, je taká palička, že signalizačná.
0: Tá je tiež biela a je trochu kratšia.
1: Tá má signalizovať, pozor, ide nevidiaci človek a my ostatní ľudia máme vedieť, že ide nevidiaci človek a napríklad pustiť ho, sadnúť v električke a tak, aj podľa tej bielej paličky.
0: Kamoši si ju berú vtedy, keď napríklad idú na prechádzku so svojím vodiacim psíkom.
1: Áno, a to je taký psík, ktorý vie vodiť nevidiacich kamošov po svete.
0: Ale o takých psíkoch sme sa tu prednedávnom rozprávali, nie?
1: Áno, presne tak. Sú to prezázračné psíky.
0: Vedia si zapamätať cestu na miesta, ktoré sú pre tých nevidiacich dôležité.
1: Vedia dokonca aj signalizovať, keď je niečo inak. Že sa niečo napríklad na ceste zmenilo. No a vtedy používajú nevidiaci tú paličku, hej, aby ostatní vedeli, že ten pes nie je divný ani nebezpečný, ale je tu s tým človekom a je jeho očami.
0: Mm-hmm, áno.
1: No a tie psíky vedia dokonca aj signalizovať, že je niečo inak. Že sa napríklad niečo na ceste zmenilo. No a vlastne nevidiaci majú aj tú paličku so sebou, aby sa vedelo, že ide nevidiaci človek, že ten psík, čo je s ním, nie je nebezpečný, ale je tam s tým človekom a pomáha mu a je očami toho človeka. A my vďaka tej paličke vieme, že pokiaľ vidíme nejakú prekážku, tak by sme ju mali odstrániť a zároveň tomu človeku pomôcť uľahčiť jeho prechod, napríklad cez cestu alebo cez nejaké prostredie a tak. Proste je to taká signalizačná palička.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Za mikrofón sa už posadila Miriam, aby vám nič podstatné neušlo. Krajská knižnica v Prešove nezabúda ani na tých, ktorí čítať ešte nevedia. Budúci piatok pripravila program Štvornožky ku knihám. Vezmite rodičov a mladších súrodencov a vidíme sa o 10. Záhorské osvetové stredisko v Senici vás pozýva na interaktívnu výstavu Superhrdinovia v Bratislave. Teta Lucia hovorí, že si ju môžete prísť pozrieť každý pracovný deň od 8. do 15.
2: Príď sa s nami zamyslieť nad tým, čo robí superhrdinu superhrdinom a či sa ním môžeš stať aj ty.
1: Výstava je tu pre vás od budúceho piatka. Na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh vyrastie nový tréningový komplex. Čoskoro tu pribudne crossfit zóna, priestory na študovanie a vonkajšie ihrisko vhodné aj na súťaže. Verím, že sa počujeme znova ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Takže v minulom vstupe sme si spomínali, že existuje viacero druhov tých vodiacich paličiek.
1: Áno, existuje aj orientačná palička. A to je taká, podľa ktorej sa orientuje človek, ktorý nevidí.
0: A podľa nej nájde vodu? Alebo zorientuje sa, vie, kde je východ, západ, sever, juh? Zorientuje sa v priestore?
1: Neviem, či až tak, že východ, západ, sever, juh, ale skôr sa tak zorientuje, že čo je pred ním, čo je na zemi, že čo je v tom prostredí, aby nenarazil, aby vedel, že a schod, a obrubník, kde má zabočiť, hej? Takto pomáha orientovať sa nevidiacemu človeku, že mu vlastne pomáha, akoby on otestuje tou paličkou, čo je pred ním, čo je vedľa neho, aby nespadol, aby sa nepotkol, aby do niečoho nenarazil.
0: Je to dobre vymyslené.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No Janka, ty si mi vyčítala, že prečo som si vybral básničku Hada, hej, ktorú som recitoval niekoľko vstupov dozadu.
1: Áno, bola taká, bol si taký nebezpečný v tej básni.
0: No a teraz som zvedavý, že akú básen si vybrala ty. Teraz sa ukáž, nech sa páči, recituj.
1: Tak ja mám pripravenú báseň žirafa.
0: Ó, takže tiež zvieratko.
1: No samozrejme, zvieratko. A báseň napísal Jozef Mokoš, recituje samozrejme šikovná, nadaná, nádherná Janka. Uh-huh. Idem na to.
0: Dobre, dobre, poď na to. Takže hovoríš, že Jozef Mokoš, hej?
1: Ja tak hovorím.
0: Takže ja viem, že ty si básničku nepripravila doma.
1: Ako vieš?
0: Tak asi si... Tak ja som mal tiež od Jozefa Mokoša o Hadovi.
1: A kde som si ju mala podľa teba pripraviť?
0: No, asi si ju zobrala z mojej knižky o zvieratkách.
1: Dobre zobrala.
0: No, tak čítaj o žirafe.
1: Tak táto báseň mi je dnes taká sympatická. Mám chuť ju zarecitovať. No, tak veď umeniu sa medze nekladú. No, idem na to. Ľudia múdri, ľudia hlúpi. Všetci o nás klebetia. Žirafy sú ako stĺpy vysokého napätia. Ani len susedia všetko o nás nevedia. V šírom svete nenájdete okrem žirafieho druhu takú vzácnu bytosť druhú, ktorá skôr ako sa zohla, do oblúku hlavou ohla, prvú vodorovnú dúhu, pekne, krásne do polkruhu. Odtedy pod všetky dúhy sa nám žirafí krk dlhý, v hore, v džungli, na námestí, pod tú dúhu hravo zmestí. No niekedy sa pritrafí, že tie najdlhšie žirafy, ako hlásia ranné správy, búchajú si ešte hlavy o najnižšie druhy dúhy. Asi preto za zásluhy nedali nám metál frčky. Prešli sme to taktne mlčky. Za to, že sme pekne rúče vlastnou hlavou ohli dúhu, navreli nám až dve hrče, sú ozdobou nášho druhu. To bol príbeh prvej dúhy. A ešte vám poviem druhý. Prečo mám krk taký dlhý? Tu mám pre vás o tom správu. No lebo mám ďaleko hlavu. Takže dôvodom tejto básne, prečo som si ju vybrala, je, že som sa aspoň jeden deň chcela cítiť ako žirafa.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Možno si hovoríte, a čo môžem urobiť ja pre takého nejakého nevidiaceho človeka? Ale chceme vám s Jankou povedať, že je to jednoduchšie, než sa zdá. Keď vidíte nevidiaceho človeka, ktorý potrebuje pomoc, pokojne sa ho najskôr opýtajte, či mu môžete pomôcť, alebo či náhodou nepotrebuje pomoc.
1: No.
0: Nemusíte ho hneď chytať za ruku, alebo ho niekam ťahať, kam on nechce ísť, hej? On vie, kam chce ísť. A keď vás požiada o pomoc, povedzte mu napríklad, kam idete, čo je pred vami, alebo kde sa nachádza schod. Čiže mu len opisujte nejaké veci, ktoré vy vidíte svojimi očami.
1: Tak.
0: A pozor, aj obyčajné ahoj, alebo či potrebuješ pomôcť, takáto otázka, tak to môže byť veľmi milé a môže to tomu človeku pomôcť.
1: Presne tak. Takže buďme k sebe navzájom empatickí, zdvihnime hlavy, pozerajme sa na svet okolo nás, sledujme ľudí okolo nás a skúsme odhadnúť, že či náhodou niekto vedľa nás nepotrebuje pomocnú ruku.
0: Najdôležitejšie je správať sa k nevidiacim kamarátom úplne prirodzene. S rešpektom, trpezlivosťou a ochotou pomôcť. A taktiež aj ku každému inému človeku sa treba takto správať.
1: Tak. Počúvaš Detské rádio.

0: už je tu finále.
1: Ten záver veľkej show.
0: Áno, my sme dnes, kamoši, mali veľkú show. Dnes sme sa rozprávali o bielých paličkách.
1: A o vodiacich psíkoch.
0: A ešte o čom? A o rôznych zmysloch. Hovorili sme o hmate, o vôňach, o čuchu, teda o zraku.
1: A prečo? Pretože dnes je deň bielej paličky, ktorá je vlastne dňom tým pádom všetkých nevidiacich ľudí. A toto bolo vysielanie venované im.
0: Takže ešte raz vám chceme venovať celý tento náš deň, celé naše vysielanie.
1: Pekne vás pozdraviť. A aj večerníček venujeme, ale venujeme ho celému svetu. Venujeme ho vidiacím aj nevidiacím, venujeme ho ľuďom aj zvieratkám, venujeme ho celej zemi i prírode, pretože večerníček je tu, aby nás potešil, aby sme si pri ňom oddýchli a všetci si potrebujeme rovnako oddýchnuť, tak ľudia, tak zvieratka, tak príroda.
0: No hej, len zvieratka v lese veľmi nebudú počúvať večerníček, pri ktorom budú oddychovať.
1: Ako vieš, majú perfektný sluch. Možno nastavia tie uška tak, že dopočujú do najbližšej domácnosti, kde je práve možno pustené detské rádio.
0: No.
1: No a možno takýmto spôsobom počúvajú. Ja v to verím, chcem v to veriť, ja v to verím.
0: Niekto hovorí tak, že snívaj s nami.
1: Ale veď sny sa plnia.
0: No áno, snívať treba.
1: Tak. Takže sny, počkaj, mám nejakú pesničku o snoch. Takto. Ako ide tá pesnička? Cinderella. No, zabudla som.
0: Nepomôžem ti, Janka, neviem, čo to je za pesničku.
1: Taká veľmi známa pesnička. Proste neviem si spomenúť.
0: Tak iba zapraj pekný deň a povedz ahoj kamoši a že nech si užijú večerníček.
1: Pekný deň? Chceš ma ošaliť? Nie večer.
0: Tak pekný večer.
1: Prajem vám pelný verej.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť zlou rozprávky. Zázraku, zázraku. Za horami, za dolami, za hlbokým morom a tajomným lesom žil kedysi dávno mocný kráľ Svetoslav. Ten kráľ mal mnoho zlata a drahokamov, ale jeho najväčším pokladom bola nádherná záhrada plná vzácnych kvetov a stromov zo všetkých kútov sveta. Najvzácnejšou zo všetkých bola jabloň, na ktorej sa každúčký deň urodilo jedno zlaté jablko. Ráno zakvitlo, vo dne narástlo a v noci dozrelo. Ale zázračná jabloň nebola jedinou radosťou v kráľovom živote. Mal ešte troch krásnych a mocných synov.
1: Tak čo, braček Blahoslav, ešte vládzeš?
2: Určite viac ako ty, braček Horimír.
1: To sa hneď uvidí. Braň sa! A mám ťa! Vzdaj sa!
2: To sa neráta. Keby som nebol zakopal od tohto hlúpeho ježa.
3: Prestaň! Nechaj ho! Prečo doň ho kopeš?
2: Jurajko, braček. Hneď mi mohlo napadnúť, kde sa tu vzal ten nemožný jež.
3: Poď se, maličký. Nič sa ti nestalo?
4: Tie zvery, čo sa s nimi túla po záhrade, mu čo chvíľa vlezú až do postele.
3: Schovaj sa sem do kapsy, ježúrik.
2: Čo vlezú? On si ich tam zanesie aj sám.
3: Otec nás volá.

0: synovia moji. Určite tušíte, prečo som si vás zavolal.
1: Chceš usporiadať ďalší rytierský turnaj?
2: A my v ňom máme ukázať svoju silu a obratnosť.
0: Kdeže turnaj? Mňa teraz trápi čosi o mnoho vážnejšie.
3: Viem. Bol som ráno v záhrade. Z tvojej jablone opäť zmizlo zlaté jablko.
0: Presne tak. Už 10 jablčok zmizlo a ja vôbec netuším, kto nám ich berie.
1: Nie je to jedno. Aj tak to jablko každý deň dáš prvému žobrákovi, ktorý zaklope na našu bránu.
0: Práve preto ma to trápi. Tento zvyk a tá jabloň sú jedinou pamiatkou na moju milovanú manželku a vašu matku, Lesnú Vílu.
3: Lesnú Vílu? Nikdy si nám nepovedal, že naša mamička bola...
0: Je čas, aby ste to vedeli. Ako mládenec som raz zablúdil na poľovačke v tajomnom lese. Prišla noc a ja som už bol na konci so silami, keď zrazu pomedzi stromy zažiarilo akési svetlo. Išiel som za ním a uvidel som jabloň, na ktorej viselo jediné zlaté jablko. No ešte viac ako žiara zlata ma oslepila krása nežnej víly, ktorá bola strážkyňou a opatrovateľkou tej jablone. Stačil jediný pohľad a okamžite sme sa do seba zarúbili. Ukázala mi cestu z tajomného lesa a odišla so mnou na zámok. A tu mi rok po roku dala vás, synovia moji. Ale potom sa cestami, o ktorých vedia iba lesné víly, dozvedela, že jej milovaná jabloň bez jej opatery v lese hynie. Spoločne sme ju teda presadili k zámku.
2: A prečo ty jablká rozdávaš? Veď je to pamiatka na mamu.
0: Vaša matka ma zaviazala sľubom, že ich budem rozdávať chudákom, ktorí to potrebujú. Lenže hneď ako som jej prianie splnil, vaša matka zmizla a nikdy ju už nikto nevidel. Rád by som jej prianie plnil naďalej, na počas jej pamiatky. Musíme chytiť toho zlodeja. Jeden z vás pôjde v noci strážiť zázračnú jabloň.
2: Ja budem strážiť, otec. Som najstarší a dokážem ti, že si zaslúžim byť dedičom trónu.
0: Dobre, syn môj.
4: Princ Horimír teda vzal svoj meč, dal si doniesť kus mesa a krčach vína, posadil sa pod jabloň a čakal. Ale keď odbíjala polnoc, začali na neho padať driemoty. A milý Horimír zaspal.
0: Tak, syn môj, kde je zlaté jablko?
2: No, je preč.
0: A videl si, kto ho vzal?
2: Nikto ho nevzal. Samo zmizlo.
1: To sa uvidí. Dnes v noci budem strážiť ja.
0: Dobre, Blahoslav. No radím ti, aby si dával lepší pozor ako tvoj brat.
4: Blahoslav vôbec nemal v úmysle nechať sa zahambiť tak, ako Horimír. Ale presne o polnoci ho začali premáhať driemoty. A princ sa im nevedel nejako ubrániť.

0: Zobudil sa až ráno, keď už bolo po všetkom. A otcovi rovnako ako Horimír tvrdil, že jablko zmizlo samo. Vtedy pred kráľa predstúpil najmladší princ Juraj.
1: Otec môj, dovol mi, aby som dnes v noci strážil jablko ja.
2: No a na čo? Čo chceš strážiť?
3: A ako chceš chytať zlodeja, ktorý nejestvuje, ha?
0: Ale Juraj sa predsa len vybral v noci do záhrady. Sadol si pod jabloň a pozeral na hviezdy.
1: To je krása. Ako je možné, že mi doteraz nenapadlo prísť do záhrady aj v noci? Aha, mám aj spoločníka. Ježurík, ako sa ti vodí? Dúfam, že labka ťa už prestala bolieť. Poď ku mne. Budeme sa spolu tešiť z tej nočnej krásy. Polnoc. Slávnostný okamih. Co je zvláštne? Počuješ, Ježko? Aj stromy ako by zrazu šumeli inak. Celkom ma ten ich spev uspáva. Au! Čo to? Ježko, skoro som ťa priľahol. Dúfam, že som ti neublížil. Ale pichliače máš naozaj ostré. Čo je to za zvláštny spev? V korune stromu sedí akýsi vták. Perie sa mu leskne a žiari ako oheň. Plamenný vták. Vták ohnivák. A v zobáku drží naše zlaté jablko. Ty si ten zlodej. Pekný vtáčik. No veď počkaj.
0: Juraj vyskočil a podarilo sa mu chytiť vtáka ohnivaka za koniec chvosta. Ohnivák sa zľakol, pustil jablko, vytrhol sa princovi a odletel. Jurajovi však našťastie zostala po ňom v ruke malá pamiatka. A tak ráno smelo predstúpil pred kráľa.
1: Otec, tu je zlaté jablko. Aj stopa po zlodejovi. Zlaté pero vtáka ohniváka.
4: Vták ohnivák? Ale ako je možné, že tvoji bratia...
1: Zázračný spev toho vtáka všetkých na okolí uspal. Preto ho nikto nikdy nevidel.
4: Ale ty si ho predsa...
1: Mne pomohol jeden malý priateľ. Ale to sem teraz nepatrí. Dôležité je, že vták ohnivák sa poriadne vyplašil a sotva si už trúfne priletieť naspäť a kradnúť naše zlaté jablko.
4: Ďakujem, syn môj.
0: Ale kráľ sa z tohto víťazstva dlho netešil. Celú noc prebdel s pohľadom upretým na žiariace pero vtáka ohniváka. Aký zázračný bol vtáčí spev, ktorý sa potajme vkrádal kráľovi do snov, pochopil, až keď ho nepočul. A tak hneď na svitaní opäť zavolal k sebe princov.
4: Synovia moji, veľmi sa trápim. Chýba mi spev vtáka ohniváka.
3: Vidíš, Jurajko, čo si urobil?
2: Áno, Juraj, to ty si ho odohnal.
1: Ale ja...
4: Bez jeho spevu nemôžem ani oka zažmúriť. Dal by som nielen všetky zlaté jablká, ale všetky poklady sveta za to, aby som ho znova počul.
2: Prinesiem ti vtáka ohniváka, otec. Dokážem ti, že som hodný kráľovskej koruny.
3: Nie, ja ti ho prinesiem.
2: Čo to má znamenať? Ja mám predsa právo.
1: Dovol aj mne, otecko. Dovol hľadať vtáka ohniváka, aby som odčinil bolesť, ktorú som ti nechtiac spôsobil.
4: Choďte, synovia moji, a šťastlivo sa mi vráťte. Ten z vás, kto mi vtáka ohniváka nájde a živého prinesie, dostane odo mňa polovicu kráľovstva a po mojej smrti sa stane mojím nástupcom.
0: Princovia sa hneď rozlúčili s otcom, dali si osedlať kone a vypravili sa do sveta. Len čo prešli nedaleký háj, ocitli sa na krížnych cestách. zastali pod košatou jabloňou.
2: Tu sa rozídeme.
3: Súhlasím. Sme traja a cesty pred nami sú tiež tri. Tak skôr vtáka ohniváka nájdeme.
2: Odteraz sme každý sám za seba. Aj pre seba. Ja sa nebudem s nikým o kráľovstvo deliť.
3: Presne ako vravíš, braček Horimír. Každý sám za seba. Koruna je len jedna. Ťažko sa udrží na dvoch, či nebodaj na troch hlavách.
1: Tak dobre, bratia moji. Vyberte si každý, ktorú cestu chcete a ja sa poberiem tou, ktorá mi ostane.
2: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou a spoločne sa vrátime domov.
0: Najstarší brat cválal po tvrdej, širokej ceste, až prišiel k vysokému vrchu. Nechcelo sa mu naň škriabať v dopoludňajšej horúčave, a tak sa posadil do tieňa stromu, aby sa trochu posilnil. Keď tu zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, priplichtila sa k nemu ryšavá líška. Pobiehala okolo, kývala huňatým chvostom, tenkým jazykom si papuľku oblizovala.
5: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Ale Horimír nebol zvyknutý s niekým sa deliť a už vôbec nie za kousi prašivou líškou, hoci aj hovorila ľudským hlasom. Vytiahol meč a zoširoka sa rozohnal. Líška uskočila a stratila sa. Druhému bratovi sa vodilo rovnako. Keď sa usadil na lúke a vybral kus mečienky, priplazila sa k nemu hladná líška a začala ho prosiť.
5: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Blahoslav rýchlo vytiahol kušu a vystrelil. Líška šibla ryšavým chvostom a zmizla. Princovi Jurajovi ostala kamenistá, trávou a bodľačím zarastená cesta. Šiel pomaly, chvíľami sa viezol, ale väčšinou kráčal a viedol koňa za úzdu, lebo sa bál, aby sa mu sivko na tej zlej ceste nedokaličil. Napokon sa ustatý uložil do trávy na brehu akéhosi potoka. Len čo vybral jedlo, zjavila sa aj pri ňom ryšavá líška. Nestihla ani poprosiť.
1: Líštička, ryšavka malá, poď bližšie. Tuším si hladná. Neboj sa. Na, ber si. Mám tu kus syra, aj dobrý tvarhový koláč. Je toho dosť pre oboch.
5: Ďakujem ti, princ Juraj.
1: Ty ma poznáš? A ako to, že rozprávaš? Kto si?
5: Som Líška Ryška. A poznám ťa lepšie, ako tušíš. Viem, prečo si sa vybral do sveta. Pomôžem ti. Ale najprv sa najedzme. Dobre si ma nakrmil. A ja sa ti za to dobre odslúžim. Vysadni na koňa a poď za mnou. Keď budeš robiť všetko tak, ako ti poviem, vták ohnivák bude tvoj.

0: Líška Ryška bežala napred. Oháňala sa huňatým chvostom a robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Ľahko sa teraz cválalo princovi Jurajovi na jeho sivkovi. Čo by im trvalo deň? Prešli za pár minút. Čo by im trvalo rok? Prešli za jediný deň. Po niekoľkých dňoch sa ocitli pri medenom zámku.
1: Tu nájdeš vtáka ohniváka. Čo chvíľa bude pravé poludnie, stráže budú spať. Pôjdeš na nádvorie a hneď oproti bráne nájdeš kráľovskú vtáčnicu. V prvej sieni bude spať 12 čiernych vtákov v 12 zlatých klietkach. V druhej zase 12 zlatých vtákov v 12 drevených klietkach. Dávaj dobrý pozor, aby si ich nezobudil. V tretej sieni nájdeš na bidielku vtáka ohniváka. Uvidíš pri ňom dve klietky, zlatú a drevenú. Nezdržuj sa, daj ho do drevenej klietky a utekaj naspäť, kým budú stráže ešte spať.
0: Odbilo poludnie a princ Juraj vošiel do bedeného zámku. Všetko bolo presne tak, ako povedala Líška Ryška.
2: Len poď, ohnivý krásavec. Ach, ako žiariš. Takú krásu nemôžem predsa dať do obyčajnej drevenej klietky. K tebe patrí táto zlatá.
0: Len čo Juraj vložil ohniváka do klietky, vták roztiehol krídla a udrel nimi do zlatých mreží. Zazvonilo to ako 1000 zlatých zvončekov. A hneď na to sa v prvých dvoch sienach ozvalo také pišťanie a krákanie, že pobudilo celý zámok. Pribehli stráže a odvliekli princa rovno pred kráľa medeného zámku.
3: Kto si, že si sa opovážil siahnuť na najväčšiu vzácnosť, ktorú mám? Tak hovor, zlodej!
4: Nie som o nič väčší zlodej ako tvoj ohnivák. Môj otec, kráľ Svetoslav, má zázračnú jabloň, na ktorej každý deň rozkvitne, narastie a cez noc dozrie jediné zlaté jablko. Tvoj vták ohnivák k nám lietal po 12 nocí a ukradol nám 12 zlatých jablk.
3: To boli vaše jablká? Nevedel som, odkiaľ ich ohnivák nosí.
4: Tak vidíš, medený kráľ. Za to, čo som si chcel vziať, si dostal vopred zaplatené. Nie som teda zlodej. Prosím ťa, daj mi vtáka ohniváka. Môj otec nedokáže žiť bez jeho spevu.
3: Dal by som ti ohniváka, ale 12 zlatých jablok je za neho primálo.
4: Čo teda chceš?
3: Malú službu. Tie jablká som poslal spolu s truhlicou diamantov striebornému kráľovi, ktorý mi za to prislúbil svojho konia Zlatohrivka. Ale oklamal ma. Poklad si nechal a konia mi neposlal. Pôjdeš teda do strieborného zámku. Ak mi odtiaľ privedie Zlatohrivka, vták ohnivák bude tvoj.
1: Prečo si ma neposlúchol, Juraj? Veď som ti vravela, že máš zobrať drevenú a nie zlatú klietku. Hmm. Teraz nemáš nič.
4: Nehnevaj sa, Líška Ryška. Žiara vtáka ohniváka ma tak oslepila, že som celkom zabudol na tvoje rady. Viem, že som urobil chybu, ale môžem ju ešte napraviť. Ukáž mi, prosím, cestu do strieborného zámku. Musím odtiaľ priviesť koňa Zlatohrivka.
1: Dobre teda, pomôžem ti. Zavediem ťa k Zlatohrivkovi.
0: Líška Ryška sa rozbehla popredu, huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Princ sa ani nenazdal a už stáli pred strieborným zámkom.
1: Dnu, pôjdeš na pravé poludnie, keď budú všetky stráže spať. Keď vôjdeš na nádvorie, hneď oproti bráne, uvidíš kráľovskú koniareň v prvej stajni. Bude spať 12 vraných koní so zlatými ohlávkami. V druhej zase 12 bielých koní s čiernymi ohlávkami. Daj pozor, aby si ich nezobudil a choď rýchlo do tretej stajne. Tam nájdeš koňa Zlatohrivka. Na stene uvidíš dve ohlávky. Zlatú, vykladanú diamantmi a starú koženú. Nezdržuj sa, založ zlatohrivkovitú koženú a rýchlo sa s ním vráť.
0: Princ Juraj vošiel do strieborného zámku a všetko bolo presne tak, ako povedala Líška. Prešiel do tretej stajne a našiel tam zlatohrivka. Tu zostal stáť ako obarený, lebo ešte nikdy v živote takého nádherného koňa nevidel. Dlho sa nevedel tej krásy nabažiť. Ale napokon sa spametal a rýchlo zvesil zo steny starú, ščernetú koženú ohlávku. Vtedy mu však zrak padol na tú zlatú, vysádzanú drahými kameňmi, a druhá ruka sa mu akoby sama od seba k nej natiahla.
4: Veď si ju iba obzriem. Leskne sa ako slnko. Aj tebe sa tuším viac páči ako táto stará ohava. A aký by si bol v nej pekný, zlatohrivko. Už teraz ti nie je to páru na svete, ale s touto zlatou ohlávkou... Čo keby som ti ju iba vyskúšal? Len sa trochu pokochám v tej kráse a hneď ti nasadím tú koženú, dobre? Tak pekne stoj.
0: Juraj nasadil zlatohrivkovi zlatú ohlávku, kôň zatriasol hlavou, diamanty na zlatej ohlávke sa rozvonili a pobudili všetky kone v stajni. Nastal ohromný dupot a erdžanie. Pribehli stáže a než sa princ spametal, už stál pred trónom strieborného kráľa. Rozpovedal mu, kto je a čo tam robí, aj to, že k nemu prišiel len po to, čo už dostal od medeného kráľa zaplatené. Ale kráľ nechcel Jurajovi koňa vydať. Vraj už tých 12 zlatých jablk, truhlicu diamantov a ďalšiu truhlicu perál poslal kráľovi zlatého zámku ako zásnubný dar pre jeho dcéru, princeznú Zlatovlásku. Všetko to bohatstvo je preč, ale Zlatovláska neprišla a žiadna svadba nebola. Ako by to bolo, keby teraz on, strieborný kráľ, zostal nielen bez pokladov a bez ženy, ale ešte aj bez svojho milovaného zlatohrivka. Ale ak mu Juraj privedie Zlatovlásku, dá mu nielen koňa, ale aj tú vzácnu ohlávku, čo sa mu tak páčila. Nešťastný princ sa vrátil s touto správou k Líške Ryške.
1: Neposlúchol si ma, tak ti treba. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Ako chceš teraz získať princeznú Zlatovlásku?
4: Neviem, Líška Ryška. Ale keby si mi ešte raz pomohla.
1: Ťažko pomáhať tomu, kto má tvrdú hlavu a nepočúva žiadne rady.
4: Budem, Líška Ryška, budem počúvať. Urobím všetko, čo mi povieš. Len sa už na mňa nehnevaj.
1: Tak teda dobre. Ešte raz ti pomôžem. Ale ak chceš skutočne dostať to, po čom túžiš, musíš ma poslúchať na slovo. Teraz vezmi konia a cválej za mnou.
0: Rozbehla sa Líška Ryška znovu popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zakrátko sa ocitli na brehu hlbokého mora.
1: Uprostred tohto mora je kamenný ostrov a na tom ostrove stojí zlatý zámok. Na zámku panuje mocný morský kráľ a ten má 12 dcer. Najmladšia z nich je Zlatovláska.
4: Ale ako sa k tomu zámku dostanem cez more?
1: A nič sa neboj, o to sa postarám. Zoskoč zo silka a sadni si na mňa.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a premenila sa na obrovskú rybu. Ryba skočila do mora, princ jej vysadol na chrbát a o chvíľu už bezpečne pristáli pri brehu kamenného ostrova. Tu sa ryba opäť premenila na Líšku Ryšku a priviedla Juraja k zlatému zámku.
1: Choď dnu a požiadaj morského kráľa, aby ti dal jednu z dcér za manželku. Ale aby si si vybral naozaj Zlatovlásku, musíš urobiť všetko presne tak, ako ti teraz poviem.
0: Morský kráľ princa vľúdne privítal. A keď si vypočul, prečo za ním prišiel, odviedol ho do zlatej komnaty. Tu Tu sedelo 12 princezien. Každá držala v ruke zlaté jablčko, všetky mali na hlavách uviazané šatky, aby im nebolo vidieť vlasy, a boli oblečené v nádherných, zlatom a striebrom vyšívaných a drahými kameňmi zdobených šatách. Princ Juraj by bol z tej krásy a lesku takmer stratil hlavu, ale stále mal na pamäti, čo mu povedala Líška Ryška.
1: Vyber si tú, ktorá bude najchudobnejšie oblečená.
0: Ťažko bolo nájsť v toľkom bohatstve čosi chudobné. Ale nakoniec princ predsa len v kúte komnaty zbadal dievčinu v jednoduchých bielých šatách s bielou šatkou na hlave. Nemala na sebe nejaké ozdoby, len na krku jej visel náhrdelník z bielých perál.
4: Túto dceru mi daj, morský kráľ.
0: Princezná zdvihla zrak a ten jediný pohľad utvrdil Juraja v tom, že si vybral správne. Z krásy jej hlbokých modrých očí sa mu až zatočila hlava. Aj pre krásnej princeznej sa vriel do srdca plachý pohľad pekného mládenca. Jablčko jej vypadlo z rúk a keď sa preňho zohýnala, biela šatka jej sklzla z vlasov a tie zažiarili jasnejšie ako slnko na poludnie.
5: Vidím, že vybrať si naozaj vieš, princ Juraj. Ale zlatovláska je moja najmilšia dcéra. Nedostaneš ju len tak. Najprv musíš splniť úlohu, ktorú ti dám. Do západu slnka mi prinesieš živú a mŕtvu vodu.
0: Smutný princ vyšiel pred zámok, kde ho čakala Líška Ryška, a všetko jej rozpovedal.
1: Viem, kam treba ísť. Na druhej strane tohto mora, v železnej skale, sú dve úzke studne. V jednej je živá a v druhej zasa mŕtva voda. Dovediem ťa k tým studniam. Ale sú také hlboké, že sa na ich dno ešte nikdy nikto nedostal. V tom ti veru pomôcť neviem.
6: Ale ja áno.
4: Zlatovláska.
6: Rýchlo, princ Juraj, vytrhni mi jeden zlatý vlas.
4: Prečo?
6: Nepýtaj sa a trhaj. Rýchlo, nech ma tu nevidí otec. Môj vlas je zázračný. Natiahne sa tak, ako len budeš chcieť a udrží aj váhu morského korábu.
1: Po takom lane sa k živej a mŕtvej vode spustíš ako nič.
4: Ďakujem ti, princezná Zlatovláska.
6: Dávaj si na seba pozor, Juraj.

0: princ sa za pomoci líšky a princezninho zlatého vlasu dostal až na dno oboch hlbokých studní a nabral zázračnú vodu nie len pre kráľa, ale aj pre seba. Ešte sa slnko nedotklo obzoru a už bol späť na zlatom zámku. Kráľ sa živej a mŕtvej vode potešil, no nechcelo sa mu veriť, že si s tým Juraj poradil sám.
1: Tebe iste pomáhala moja dcéra, ale to si hneď zistím.
2: Dobre, princ Juraj, úlohu si splnil, ale zlatovlásku ti aj tak ešte nedám.
3: Ale veď si povedal, morský kráľ...
2: Povedal som, že musíš splniť úlohu, ale nepovedal som, že iba jednu. Mojej dcére sa dnes pri večernej prechádzke v záhrade roztrhol jej obľúbený perlový náhrdelník. Ak všetky tie perly nájdeš a do svitania mi z nich urobíš náhrdelník, zlatovláska bude tvoja.
0: Princ vyšiel do zámockej záhrady a štvornožky sa brodil hustou trávou. Šiel si oči vyočiť, ale vo večernom šere nevidel ani jedinú perlu.
3: Hľadať perly v hustej tráve. Veď to sa nedá ani cez deň, nie to teraz, keď už je skoro úplná tma.
4: Princ Juraj, čo to tu stváraš? Prečo si za mnou neprišiel?
3: Líška, Ríška. Skúšal som, či nenájdem perly zo zlatovláskynho náhrdelníka, kým je ešte aspoň trochu vidno.
4: Takže morský kráľ ti dal ďalšiu úlohu.
3: Dal. A ak mi s ňou nepomôžeš...
4: A pomôžem, prečo by som nepomohla? Nastav klobúk.
0: Líška Ríška zamávala huňatým chvostom a hneď celú záhradu povymetala. Všetky stratené perly boli hneď a zaraz v princovom klobúku.
3: Ďakujem ti, Ríška. Teraz ešte musím vymyslieť, na čo tie perly ponavliekam. Hádam si... Tuto zošiat vypáram nejakú nitku a...
5: Počkaj, princ, nenavliekaj tie perly.
3: Zlatovláska!
5: Prišla som ťa zadržať, aby všetko nevyšlo na zmar.
3: Nechápem.
5: Tie perly sú začarované. Ak by si ich navliekol na obyčajnú niť, zmenili by sa na slzy a rozliali by sa do trávy. Máš ešte môj zlatý vlas?
3: Zostal za morom, na železnej skale.
5: To nič, vytrhni mi druhý. Perly, ktoré navlečieš na môj zlatý vlas, zostanú perlami. Ráno môžeš odniesť náhrdelník kráľovi.
0: Tak sa aj stalo. Ešte prvý slnečný lúč nevykukol z morských vln, už stál princ Juraj pred morským kráľom a podával mu perlový náhrdelník.
3: Splnil som úlohu, mocný kráľ. Spĺň teraz aj ty svoj sľub a daj mi zlatovlásku.
2: Vedel som to. Hneď som to vedel. Tie perly sú navlečené na zlatom vlase. Pomáhala ti moja dcéra. Táto úloha neplatí. Ale... Budeš musieť splniť ďalšiu, princ Juraj.
5: Nijaké úlohy plniť nebude.
2: Ale zlatovláska, dcéra moja...
5: Ľúbim princa Juraja, otče. A chcem s ním odísť.
2: To nedovolím.
5: Tak pôjdeme aj bez tvojho dovolenia. Vytrhni mi ešte jeden vlas, Juraj. A hoď ho do mora. S Bohom, otec.
2: Zlatovláska... Zlatovláska!
0: Darmo volal a kričal morský kráľ. Len čo sa zlatý vlas dotkol hladiny mora, začala voda vrieť a vyvalili sa také mračná pary, že nebolo vidieť ani na krok. Juraj so zlatovláskou vysadli na chrbát veľkého morského orla, na ktorého sa premenila Líška Ríška a bezpečne sa dostali cez more. Na brehu nasadli na princovho koňa Sivka a uháňali po líščej ceste k striebornému zámku. A Líška Ríška borila za nimi cestu. Huňatým chvostom zametala mosty, hlbila doliny a stávala hory, aby všetko bolo tak, ako predtým.

0: Princ Juraj bol nesmierne šťastný, že získal princeznú Zlatovlásku. Ale nemal ani najmenšiu chuť prenechať ju striebornému kráľovi za koňa Zlatohrivka. Keď sa priblížili k striebornému zámku, Juraj zastavil koňa a navrhol Zlatovláske, aby si trochu oddýchli. Unavená princezná o chvíľu zadriemala v tráve.
1: Vidím, že sa ti do zámku ako si nechce, Juraj.
2: Ach, Líška. Ako môžem dať Zlatovlásku striebornému kráľovi? Veď ja ju ľúbim. Srdce mi pukne od bolesti.
1: Na všetko sa nájde liek.
0: Líška urobila kotrmelec a zrazu pred princom stála druhá Zlatovláska, navlas podobná tej prvej.
1: Nechaj svoju pannu spať a zaved do strieborného zámku mňa.
0: Princ Juraj spravil, ako mu povedala. Kráľ sa nesmierne potešil a za odmenu mu hneď dal Zlatohrivka aj so zlatou ohlávkou. Potom vystrojil svadobnú hostinu a pozval na ňu panstvo zo širokého okolia. Naradostený strieborný kráľ sa vypytoval všetkých hostí, ako sa im páči jeho nevesta.
3: Krásna je. Krajšia už varia nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mala lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľova Zlatovláska premenila na Líšku a jedným skokom ušla zo zámku. Utekala za princom, ktorý už vtedy aj s pravou Zlatovláskou a koňom Zlatohrivkom uháňal preč. Bežala a huňatým chvostom za nimi borila cestu. Keď sa priblížili k medenému zámku, princovi prišlo zase ľúto, že má prísť o krásneho Zlatohrivka.
2: Zlatovláske to na ňom tak svedčí. Ale ak mi má otec vyzdravieť zo smutku, potrebujem vtáka ohniváka.
1: Kde je Zlatovláska a Zlatohrivko? Nie je aj vták ohnivák.
0: Líška urobila kotrmelec a tu pred princom stál druhý Zlatohrivko, na nerozoznanie od toho prvého. Juraj ho priviedol k medenému kráľovi a ten mu za neho bez meškania dal vtáka ohniváka. Potom dal zaviesť Zlatohrivka do zlatej stajne a dal ho dobre obriadiť. Všetci na zámku konia obdivovali. Ale keď sa mu jeden z koniarov prizeral bližšie...
4: Krásny je. Krajší už variani nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mal lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľov Zlatohrivko premenil na Líšku a tá sa jedným skokom vyšmykla zo stajne aj z medeného zámku. Bežala a huňatým chvostom za sebou borila cestu. Princa so Zlatovláskou dobehla až pri potoku, kde sa s ním poprvý raz stretla.
1: Tu sa s tebou rozlúčim, princ Juraj. Pomohla som ti a ty si získal, čo si chcel, ba ešte aj čo si viac.
2: Ďakujem ti, Líška, za všetko.
1: Rada som ti pomohla, ale poslúchni ešte aj moju poslednú radu. Choď rovno domov a nikde sa cestou nezastavuj. Máš so sebou príliš veľký poklad. Nechcem, aby sa ti prihodilo niečo zlé.
2: Zbohom, Líška. A ešte raz ďakujem.
5: Zbohom, Líštička.
1: Zbohom, deti moje.

0: Keď prišli na krížne cesty, spomenul si Juraj na dohodu so svojimi bratmi.
1: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou. A spoločne sa vrátime domov.
2: Som unavený. Oddychneme si tu a počkáme. Možno sa moji bratia tiež už čo chvíľa vrátia zo sveta.
0: Juraj uviazal koníky k jabloni, klietku s ohnívákom zavesil na konár, čutory s mŕtvou a živou vodou, ktoré nosil na opasku, položil do vysokej trávy a spoločne so zlatovláskou si ľahol do tieňa stromu. Obaja boli po dlhej ceste zmorení a čoskoro ich premohol spánok. Len čo zaspali, vrátili sa na križovatku Jurajovi starší bratia. Keď uvideli, čo všetko ich brat vo svete získal, obaja pocítili obrovskú závisť.
3: Tak tento chudáčik, čo celé dni len behal po záhrade s ježkami, by mal byť onedlho našim kráľom. To nesmieme dovoliť, braček Blahoslav.
4: Súhlasím, braček Horimír.
3: Vezmime mu tie vzácnosti.
4: Dobré, ale ako si ich podelíme?
3: Ako najstarší mám dedičné právo na kráľovskú korunu, preto ja zanesiem otcovi vtáka ohniváka. A vezmem si aj toho zlatohrivého koňa.
4: Koňa? Korunu a aj pol kráľovstva, nie? A čo zostane mne, braček?
3: Ty budeš mať predsa najkrajšiu nevestu na svete. Zlatovlasú pannu. A po otcovej smrti ti prenechám druhú polovicu kráľovstva.
4: Dobre teda, súhlasím. Vezmime si, čo má byť naše.
0: Bratia sa spoločne vrhli na spiaceho Juraja a rozsekali ho na márne kúsky. Sivka zahnali do lesa, vzali ohníváka aj zlatohrivka a zlatovláske pod trestom smrti prikázali, aby o všetkom mlčala. Doma ich privítali s veľkou slávou. Horimír dal otcovi vtáka ohníváka, zlatohrivka zavreli do mramorovej stajne a zlatovláske dali nádhernú komnatu, množstvo šiat a služobníctva.
5: Som rád, synovia moji, že ste sa mi šťastlivo vrátili. Iba mi povedzte, či neviete niečo aj o Jurajovi?
1: Nič sme o ňom nepočuli.
4: Možno niekde vo svete zahynul.
0: Na kráľa opäť padol smútok. Vták ohnivák nespieval. Zlatohrivko stál v stajni so zvesenou hlavou a zlatovláska skoro nevychádzala zo svojej komnaty a ustavične iba plakala.

0: Našťastie Líška Ríška vedela, ako zvykol princ Juraj poslúchať jej rady. Vybrala sa teda za ním, aby sa pozrela, ako sa mu vodí. V lese našla jeho verného koníka Sivka a hneď jej bolo jasné, čo sa stalo. A keď našla Juraja pod jabloňou na krížnych cestách rozsekaného na kúsky, iba horko zaplakala. Potom ale zbadala vo vysokej tráve princovú bielu a čiernu čutoru. Pozbierala teda všetky kúsky, uložila ich k sebe, ako patrili, a pofrkala ich mŕtvou vodou z čiernej čutory. Princovo telo v okamihu zrástlo. Neostala na ňom ani len jazvička. Potom ho pokropila živou vodou z bielej čutory a Juraj hneď vstal, živý a zdravý a ešte o kúsok krajší, ako bol predtým.
1: Jaj, či som len tvrdo spal.
2: Mohol si spať aj na veky, keby som ťa tu nebola našla.
3: Čo sa stalo? Kde je moja milovaná zlatovláska? A koník Zlatohrívko? Kde je vták Ohnivák?
2: Tvoji bratia ti ich vzali a teba tu dorúbali. Ešte šťastie, že si mal pri sebe tú mŕtvu a živú vodu. Inak by som ťa nebola zachránila. Prečo si ma neposlúchol a nešiel si rovno domov?
3: Hneď aj idem. A vypýtam si od mojich bratov, čo mi patrí.
2: Keď tam prídeš takto, nikto ti neuverí. Pri najlepšom povedia, že si sa zo závisti pomiatol.
3: A čo mám teda robiť?
2: No, pomôžem ti. Ale už naozaj naposledy.
0: Líška Ríška zastrihala ušami a princ Juraj sa v tej chvíli premenil na otrhaného zhrbeného žobráka a jeho Sivko na vychudnutú starú mršinu.
2: Keď prídeš do zámku, vypýtaš si nocľah pre seba a svojho koňa. Pošľú ťa do stajne a tam sám uvidíš, čo máš robiť. Len si potom vypýtaj správnu odmenu.

0: Na zámku žobráka Juraja naozaj poslali do stajne. Keď vošiel dnu a uvidel stáť pri žľabe smutného zlatohrivka, nedalo mu to, pristúpil k nemu a jemne ho pohladil po zlatej hrive.
1: Ach, prečo si taký smutný, môj koník zlatohrivko?
0: Zlatohrivko, ktorý spoznal svojho pána po hlase, začal hneď veselo erčať, radostne pohadzoval hlavou a s chuťou začal žrať. Správa o tom, že žobrák vyliečil zlatohrivého koňa, sa rýchlo dostala až ku kráľovi. A ten si dal Juraja hneď zavolať k sebe.
2: Ak vyliečiš aj vtáka ohniváka, bohato sa ti odmením. Splním ti, čo si len budeš priať.
3: Prečo nie? Len ho daj priniesť.
4: Tak to chcem teda vidieť.
5: Prečo si taký smutný, môj drahý vták ohnivák?
4: To je teda čudné.
2: Vyliečil si ho. Naozaj si ho vyliečil. Povedz, čo si želáš ako odmenu?
3: Chcel by som sa stretnúť so zlatovlasou pannou.
2: Nech sa stane. Blahoslav, priveď sem svoju krásnu nevestu. Možno aj ju tento mládenec rozveselí.
4: Ako rozkážeš, otec? Vôbec sa mi to nepozdáva.
0: Po krátkej chvíli sa prostredný brat vrátil do kráľovskej siene a za ním smutne kráčala uplakaná zlatovláska.
2: Len poď, poď sem, dieťa moje.
6: Volali ste ma, pán kráľ?
3: Zlatovláska.
6: Juraj!
0: Ako zlatovláska vyriekla jeho meno, premenil sa princ Juraj znovu späť do svojej podoby. Radosti nebolo konca kraja a starý kráľ sa od šťastia rozplakal. Horimír s Blahoslavom chceli využiť tento radostný zmetok a pokúsili sa újsť. Ale vtedy sa medzi dverami zrazu zjavila Líška Ryška a zastala im cestu. Keď sa kráľ dopočul, čo jeho starší synovia spáchali, rozhneval sa spravodlivým hnevom a chcel ich dať ihneď sťať.
7: Nerob to, kráľ. Nemôžeš dať predsa popraviť našich synov.
2: Čo to hovoríš, Líška Ryška? Našich synov?
7: Vary, si ma nespoznal, muž môj.
2: Ale to predsa...
7: Som tvoja žena. Kráľovná Vilma zakliala do tejto podoby za trest, že som z tajomného lesa odniesla zázračnú jabloň. Musím behať po svete v líščej koži, ale svoje zázračné schopnosti som nestratila.
3: Mamička, mamička moja, to preto si mi pomáhala.
7: Preto, synáčik. Ale matka musí pomáhať všetkým svojim deťom, aj keď si to nezaslúžia. Daj našim synom milosť, muž môj. A ja im sama udelím zaslúžený trest.
2: Ako si želáš, žena moja?
0: Líška Ryška zastrihala ušami a premenila Horimíra s Blahoslavom do svojej podoby na malé líščatá. Museli s ňou potom v ryšavých kožúškoch behať po svete a pomáhať dobrým ľuďom, aby odčinili zlo, ktoré napáchali. Princ Juraj sa oženil s princeznou Zlatovláskou a narodil sa im prekrásny synček. Starý kráľ sa potom tešil nielen zo zázračnej jablone a spevu vtáka ohniváka, ale najmä z veselého džavotu svojho malého vnúčika.

0: ďalšie ti dám. S rozprávkou sladučkou gúľa sa k nám. Princ Jaroslav, jediný syn kráľa Juraja a kráľovnej Zlatovlásky, dospel do mládeneckého veku a bol najvyšší čas, aby sa oženil. Ale on ako si priveľmi preberal. Každý deň sa díval na obraz svojej starej mamy, prekrásnej lesnej víly. Každý deň obdivoval nehasnúcu krásu svojej zlatovlasej mamy.
1: Moja nevesta sa im musí krásou aspoň trochu priblížiť. Chcel by som, aby bola nežná a krehká ako jabloňový kvet. Aby mala pleť belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka toho najzrelšieho jablka.
0: Princ Jaroslav chodieval rád na dlhé prechádzky po kraji a jedného dňa sa zatúhlal až do akejsi pustiny, kde ešte nikdy predtým nebol. Bolo už skoro poludnie, slnko pálilo a Jaroslava začal trápiť smet. No nikde nevidel žiadnu studničku ani pramienok. Všade bolo sucho. Iba pod vysokou skalou rástla planá jablonka a na nej tri malé jablčka.
1: Aspoň tie ma trochu osviežia.
0: Princ odtrhol prvé jablko a rozkrojil ho. Tu zrazu z jablka vyskočila prekrásna dievčina, nahá, ako ju pán Boh stvoril. Prosebne sa na ňo pozrela a začala volať.
2: Vodu! Vodu!
0: Než sa princ spamätal, zmenila sa krásna deva na bielu holubicu a uletela.
1: Hádam sa mi už z toho teplá sucha Mári.
0: Zašomral nechápavo princ a odtrhol druhé jablko. No len čo ho rozkrojil... Vyskočila z neho deva ešte krajšia ako tá prvá. Tiež celkom nahá a rovnako ako tá pred ňou prosila.
2: Vodu! Vodu, vodu!
0: Pretože princ žiadnu vodu pri sebe nemal. Mohol sa len dívať, ako sa aj táto deva zmenila na holubicu a uletela. Jaroslav ihneď zabudol na svoj smet.
1: Takže to nebol sen. Zostalo už iba jedno jablko. Určite bude rovnaké ako tie predošlé. Otrhnem ho, ale rozkrojím až tam, kde bude nablízku nejaká voda.
0: Jaroslav schoval tretie jablko do vrecka a rozbehol sa hľadať vodu. Zanedlho prišiel k akejsi prudkej rieke.
1: Tak, teraz ťa už môžem rozkrojiť.
0: Z jablka opäť vyskočila nahá dievčina a bola presne taká krásna, ako si ju Jaroslav vysníval. Nežná a krehká ako jabloňový kvet. Pleť mala belostnú a voňavú ako jablková dužina. A pery červené a lesklé ako šupka zrelého jablka.
2: Vodu! Vodu!
0: Princ nečakal, zohol sa k rieke a vyšplechol dievčine vodu rovno do tváre. Panna tento raz nezmizla. Ale pretože bola celkom nahá, od hanby sa schúlila do klbôčka. Princ ju rýchlo zahalil do svojho plášťa.
1: Krásna panna! Veľmi sa mi páčiš a chcel by som sa s tebou oženiť. Ale nemôžem ťa na zámok priviesť takto. Pôjdem domov a vrátim sa po teba s krásnymi šatami a služobníctvom, ktoré ťa oblečie. Potom si ťa odvediem rovno k oltáru, to ti prisahám. Len ma tu počkaj, hneď budem späť.
0: Kým sa princ ponáhľal do zámku, priplichtila sa k dievčine akási ohavná babizňa. Strhla z nej plášť a sotila ju do prudkej rieky.
3: Ha, tu máš vody, koľko sa ti len zažiada.
0: Hladina sa nad dievčinou hneď zavrela a nezostalo po nej ani pamiatky. Len kúsok ďalej po prúde rieky sa z vody vynorila biela holubica a odletela preč. Ale to už babizňa nevidela. Vyzliekla si svoje handry, zahodila ich do rieky a zakrútila sa do princovho plášťa. Keď sa Jaroslav aj so sprievodom vrátil k rieke, bežal ku svojej krásnej panne, aby

0: jej pomohol z plášťa. Ale z podjemnej látky vykúkala na ňo ohavná, zvráskavená, zošúverená tvár starej babizne.
1: Ale som sa vyľakal. Kto si? A kde je moja krásna nevesta? Kde je jabloňová panna?
2: Hlas tvojho srdca mlčí snáď. Ty sa dáš s dovňajškom oklamať.
1: Takže ty si...
2: Prudké slnko zažiarilo, všetku krásu mi spálilo. No keď ma vezmeš na svoj hrad, nebudeš milý ľutovať. Veď sila tvojej lásky ku mne vie krásu naspäť privolať.
0: Princovi bola babizňa odporná. Ale keďže vedel, že panna z jablka nie je celkom obyčajné stvorenie a prisahal, že sa s ňou ožení, rozhodol sa odviesť si ju na zámok.
1: Hádam, tá jabloňová panna iba skúša, či dodržím dané slovo. A hneď po svadbe sa stane opäť takou, ako bola predtým.
0: Ale ani po svadobnom obrade, ani na druhý, iba ani v tie ďalšie dni sa princovej neveste krása nevrátila. Jaroslav bol zúfalý. Zavrel sa vo svojej komnate a nikoho nechcel k sebe pustiť. Ako tak sedel zamyslený a pozeral sa cez okno do záhrady, zrazu mu na podobločnicu prileteli tri biele holubičky. Boli celkom krotké a princa sa vôbec nebáli.
1: Ach, prekrásne holubice, čo ste mi priniesli v mojom trápení?
3: Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu. Baba, čo panne život vzala, si na jej miesto s klamstvom stala. Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu.
0: Prekvapený princ prudko vyskočil a vyplašené holubičky odleteli do záhrady. Princ zostal ešte smutnejší. Nevedel, čo si má o ich piesni myslieť. Dobre to však vedela stará babizňa, ktorá stála pri susednom okne a všetko počula. Hneď sa rozbehla do záhrady hľadať biele holubice. Keď ich uvidela sedieť na starej jabloni, zašomrala.
2: Ja vám dám, pipulienky, vyspevovať a hrkútať také veci princovi.
0: A hodila do nich kameň. Dve holubice zatrepotali krídlami a odleteli. Ale tá tretia spadla zo stromu s rozbitou hlávkou. Babizňa mŕtvu holubicu rýchlo zakopala.
2: V tmavej zemi, tam je to správne miesto pre teba, krásavica.
0: A vrátila sa spokojne naspäť do zámku. Do rána však tam, kde bola zakopaná mŕtva holubička, vyrástla prekrásna jablonka. A keď sa zvečerilo, rozkvítol na nej nádherný, voňavý, biely kvet. Záhradníka, ktorý každé ráno, na obed i večer polieval záhradu, tá neobyčajná vôňa prilákala. Odlomil halúsku s kvetom a odniesol si ju do domca, aby bola v teple, keď príde prvý ranný mráz. Ráno odišiel pracovať do záhrady. A keď sa za tmy vrátil, veľmi sa čudoval, čo sa to v jeho domčeku porobilo. Dláška bola zametená, riady umyté, veci na poličkách a v truhlici pekne poukladané. A tak to bolo aj na druhý, aj na tretí deň. Záhradník sa rozhodol prísť veci na koreň. V nasledujúce ráno zobral kanvicu a tváril sa, že ide polievať záhradu. Ale hneď za dverami sa pritajil a pozoroval škáročkou, čo sa bude diať. Zrazu sa jabloňový kvet zmenil na prekrásnu pannu a tá sa hneď dala do roboty, hoci bola celkom nahá. Záhradníkovi sa od prekvapenia až nohy podlomili. Nechtiac sa oprel o dvere a vpadol do domca. Dievčina sa preľakla. Záhradník držal v ruke kanvicu s vodou na polievanie a rýchlo ňou devu pokropil. Potom jej dal skromné šaty a odviedol ju k princovi.
1: A moja jabloňová panna, konečne si pri mne. Veď som samou túžbou po tebe skoro zahynul.
4: Princ môj, ani si nevieš predstaviť, čo všetko sa prihodilo od chvíle, ako si ma nechal na brehu rieky. Zlá bosorka, ktorá mňa a moje dve sestry kedysi od zlosti nad našou krásou premenila na jablká. Využila tvoju neprítomnosť a sotila ma do rieky, aby sa mohla ona sama za teba vydať.
0: Vtedy do komnaty vleteli dve biele holubičky a sadli si jabloňovej panne na plecia.
4: Toto sú moje sestry. Kým bude tá babizňa na svete, zostanú navždy v podobe holubíc.
0: Princ Jaroslav sa veľmi rozhneval a chcel dať starú bosorku hneď zahubiť. Nebolo to však treba. Lenže sa totiž stará babizňa dozvedela o vyslobodení krásnej panny, od zlosti sa rozliala na kolomáš. Holubice sa premenili opäť na krásne devy a skôr než sa skončila slávna svadba princa Jaroslava s jabloňovou pannou, našli sa ženísi aj pre ne. Všetci potom spolu šťastne žili mnoho rokov. Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu, ty starší syn Lutoslav i ty mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Dech žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpoveď z Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Je ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vedia. I tuhľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím. A ak dáka živá voda dakde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Radoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti mysel oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda?
0: Áno. Ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi...
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Hej, chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu mal lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nož čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebud sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže pred časom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načeril do životodarnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého síly opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ niet návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nie, nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Si nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Ale som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z nedalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz...
1: Najjasnejší kráľ, dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli, vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu, na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
1: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
1: Všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu, ľavče, napíj sa.
1: Ukáž, čo za zázrak to je. No, voňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny sú už raz také.
1: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
2: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
1: Zle mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
1: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nic sa neboj. Dáš si iba hlt a všetko bude v poriadku.
1: Ukáž. Opropujem. Ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
2: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
2: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa, a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
2: Ale podlý a zákerný. Horár! Odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
2: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Sľúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: Ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. O, ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
0: Nie. Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha, ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn, Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpust starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem takde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem. Potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
5: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlania Radoslavovi veľkú svadbu. A budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

vysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo k nám. Nad strechami zvony bijú, čerkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem, viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich. O ľuďoch. O statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí, či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posílal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nie je ťa, otec?
2: Je to dobré?
1: Výborné, aj keď toho nie je veľa.
2: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
2: Podeľte sa s bratom. Vnúdzi sa treba o všetko deliť.
1: Vnúdzi? Stalo sa niečo, otec?
3: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať, ale dni tak rýchlo utekajú.
2: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
1: Posledné? Prečo posledné?
3: Ešte rok máme študovať.
2: Mali by ste. Ale nemôžete.
3: A to už ako?
1: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
2: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch, a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
1: Prázdny?
3: A to už ako?
2: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnivoč vyjde celé hospodárstvo.
1: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
2: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie je to z čoho.
3: My máme splácať vaše dlhy?
2: Moje? Ďuro!
1: Som Juraj!
3: Zvyknite si konečne.
2: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. A aj ty, palo môj.
1: Nuž ale, na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili.
2: Vari na sedliactve múdrych hlav a šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepov, kosy. A keď znova majetok zveladíme, potom možno.
0: Potom a možno. Nie veľmi sa Jurajovi a Pavlovi tieto slova páčili. Nevidelo sa milým bratom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Keď prišiel posledný prázdninový večer a vtiahol za sebou do dvora noc, vykradli sa pod ochranou jej čierneho plášťa tí dvaja z otcovho domu.
1: Nezostanem. Ani chvíľu. A čo chceš robiť?
4: Hocičo.
3: Len nie drhnúť na poli.
1: Idem preč. Čo? Idem s tebou. Ale kam?
3: Neviem.
1: Pôjdem. Pôjdem hoci k vojsku. K vojsku? To je nebezpečné. A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude. A ty? Paľo, sraľo, zostaň, keď sa bojíš. Jaže sa bojím? Jaže som sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo. Ale čo na to otec? Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť. Nech zostane sám.
0: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich, pravda, zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čoskoro si jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a s bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami schudobnelí na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o seba napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?
4: Prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
5: Premýšľam. A bojím sa.
4: Bojíš sa? Ty najmocnejší, teda jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš?
5: Otca.
4: Otca? Možno už ani nežije.
5: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežaci, ale obyčajného sedliaka synovia? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sraľo.
4: Prestaň a rozmýšľaj, ak sa nechceš znova stať Ďurom Truľom.
5: Veď to už hodnú chvíľu robím.
4: A
5: myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
4: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec veličenstvo. Stal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
5: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom? Potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriať.
0: Po štyri paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhý po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podiel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Naveľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
1: Tu máte, otec. Ešte mešec dukátov.
4: A tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
1: A na nás len v dobrom spomínam.
6: Ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Pálko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
1: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
4: No, no, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak občas posla pošleme.
1: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
6: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
1: Čo by ste ešte, otec?
4: Na čo sa vám máli?
6: Kdeže, kde... Iba ja... Vy...
4: Čo my?
6: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučí.
4: Mateja? Čo by sme s ním?
1: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. No. Sadaj, braček, keď otec inak nedá.
0: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
4: No, čo sa tak vyškieraš ty?
7: A Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. A to nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
1: Na otca a na žobra nezabudni.
7: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
0: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
8: To bol nápad. Brať ho s nami.
1: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
8: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Len sa na ňo pozri.
1: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že jemu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
8: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
1: Ale ako? Zabijeme ho?
4: Zabijeme? To hádam...
1: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
6: Kráľovský... zverinec! No.
8: Áno! To je to správne miesto.
0: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi rozitánskymi medveďmi. Bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlupaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si poliehali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosiaľ sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela, otec nevládal. A bratia? Za to divé šelmy sa o ňoho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral, a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medvedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehla si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, keď sa mesiac tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do hodvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec, a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva, znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
9: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
0: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kdesi v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sa ma pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
9: Hej, ty, čo tam robíš?
10: Spím. A teda, spal by som, keby si ma nebudila.
9: Ako si sa tam dostal?
10: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
9: A medvedi ťa neroztrhali?
10: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
9: Ja sa o teba lepšie postarám.
0: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa i samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie. Ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal kráľ do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom. Lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma?
5: Nie, ani mňa.
3: Sérenka! Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
5: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
3: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
5: To je Matej, môj kamarát.
3: Kamarát? A kde sa tu vzal?
5: Našla som si ho.
3: Našla? Hej, chlapče, pristup. Kto si a čo tu robíš?
6: Som Matej a ja tu bývam.
3: Býváš?
6: No.
3: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
5: Nehnevajte sa, ocko, to ja. Ja som ho sem priviedla. Bývalo mi to smutno. A teraz?
3: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
5: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
3: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
5: Ale môžeš, ty môžeš všetko, ocko. Veď si kráľ. A keď mi zoberieš Mateja,
3: Tak čo?
5: Tak umriem od žialu, tak.
0: Kráľ mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol kráľ. A tak kráľ rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbírali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. Pa Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
7: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojsku strávili.
8: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasýpal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na postel dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
9: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vlnka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ, ako si stvrdla, a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie.
1: Čo je? Čo sa tu? Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Samá voda.
0: Utopíš sa. Vylez nazad, vylez nazad.
1: Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak, no tak už neplá, Julianka. Juliana!
0: Keď sa bojí.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe a kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezna.
0: No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
0: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. Zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezna.
0: Prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Veď je tu ticho.
0: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrík neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
0: Idem s tebou.
1: Nie, ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
0: Veď práve, Vary, to tu poznám.
1: No veď práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len či sa te dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Juliana, vrátim sa.

0: Diana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Nuž, lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných. Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci. Ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov, toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Nechty jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla do ňoho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?
2: Už dlho na teba čakám. Prešiel si ostrov.
1: Prešiel? Od mora až po mesto.
2: A čo si videl?
1: Kamennú púšť.
2: Kedy si prekvítal hojnosťou. Ľudia tu radi žili. A ja... Ja som im vládla. Zle som vládla, zlé skutky som páchala. Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo som ho zabila.
1: To hádam nie.
2: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
1: A ako viete, že ja som ten pravý?
2: Si vlastnou krvou odvrhnutý, divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
1: A ako vám môžem pomôcť?
2: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes... Keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
1: No tak to nie. To nemôžete odo mňa chcieť. Nezabijem človeka. Čo by mi povedala moja Uliana?
2: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
0: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
0: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
2: Konečne vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
2: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Hop sa meča, Matej, a zodni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostro a celá moja krajina bude odkriata. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
3: Ja nemôžem.
4: Matej,
2: odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
3: Ja nemôžem.
4: Musíš jej pomôcť.
0: Matej zodvihol meč a s posledným 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si prijala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrovou.

0: Matej a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala. Ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešili druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smútok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak,
2: iba...
1: Iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Aha. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objala.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starky ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, Matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon Matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi s Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali. Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
3: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
4: Vypovedali nám vojnu?
3: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
4: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
5: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
6: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
5: Môj syn, vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie... Isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
1: Ja som nezabudol. Otec.
5: Matej.
1: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
5: Matko môj. Moje oči ťa nevedia, ale srdce spoznáva.
1: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnú Uliano.
5: Kráľovnú? Ty si, Vary.
2: Áno. Áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
5: Boh vám žena, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
1: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoj ostrov odviesť.
5: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
6: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Posluchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
5: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
6: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
5: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. Drahý môj, aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
6: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
5: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé.
6: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich oko vyštrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A kráľ ich chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo ho kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Večer s detským rádiom.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí sakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák.
3: Počúvaš Detské rádio.

chlupke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, poľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Jedno je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutkodák. Okrem toho kiu-kiu-riky priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky,

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.